Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn är

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: spännande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha då, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

0: Hejsan, det här är Erik Halmer, a.k.a. Howling Wind, och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Hey, señorita, señorita Carlita, you wanna go with me to Mexico? Ah, come on, I'm Carlita.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. You see

0: Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. I starten av vecka 31, det är den 27 juli. Och det här är Peter Björkstrand tillsammans med Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon. Mm.
0: Idag är det sjusovardagen.
1: Ja.
0: Det kan vi fira. Och så uppmärksammar vi att det går på stulterna dagen. Det kanske vi inte ska syssla med.
1: Jag har gjort det förr.

Vi får sommarvärd idag tillsammans med egen sport. Jimmy, det är han som ska sommartala i det här programmet efter klockan 8. Dessutom

0: Tremolos är det där med låten Silence is Golden. Det är så vi gungar igång den här morgonen, den 27 juli alltså. Och nu är det comeback efter sommarledigheten för den här programledaren Peter Björkstrand. Det är här som sällskapet fram till klockan 11.30. Och till min hjälp alltså min bästa kompis Kim.
1: God morgon.
0: God morgon. Har du haft en riktigt bra sommar?
1: Ja, men det har jag haft.
0: Ja, sist vi träffades var det bronsjubel.
1: Ja.
0: I Göteborg nämligen, där vi tillsammans skapade historia.
1: Ja, det gick ju bra till slut.
0: Ja, men det är klart det går bra. Ja, trots den 32-gradiga värmen.
1: Åh, det var jobbigt att spela i.
0: Ja, det var den. Inte bara att spela i, kan jag säga, utan att leva i. Vad besvärligt i sig. Du, idag är det betydligt svalare. Det är 18 grader som bäst idag. Just nu i detta nu 13 grader här på Jägersro.
1: Ja, det är lite väl lågt.
0: Ja, och då undrar man vart du sommaren vägen. Det vet jag, den är runt hörnet.
1: Ja, men då så.
0: Ja, det löser sig i veckan här. På onsdag 23 grader, på torsdag 25 grader.
1: Oj.
0: Mm. Innan det ska vi klara av lite regn. Du var väl lite blöt när du tog dig hit?
1: Ja, det har regnat i morse.
0: Ja, stora delar av natten faktiskt har det skvätt. Mm. Lite osäker på om det skulle bli gympaskor. Det blev det till slut eftersom det i eftermiddag ska bli uppehållsväder.
1: Ja, men då så.
0: Ja, du såg och noterade att jag hade shortsen på.
1: Ja.
0: Det gör mest ut på det att man ska försöka bibehålla sommarkänslan så länge man kan. För när det var 13 grader i morse så tänkte jag att det var lite småkyligt.
1: Ja, men det är fortfarande sommar. Så att jag tänker också, shorts och t-shirt, det är det jag kör på.
0: Det är det vi kör på. Här ger vi oss inte i första taget.
1: Nej då.
0: Vad har annars hänt under sommaren då, om vi ska ta uppdatera oss en aning?
1: Ja, jag har ju varit här i en månad, snart 2 månader.
0: Jo.
1: Så det har varit väldigt lärorikt.
0: Ja, det är härligt att det känns så ju. Vi gör så gott vi kan. Och du har blivit lite bästis med våra lyssnare också, vilket ju är trevligt.
1: Ja, jag tycker det är jättemysigt att vara med och prata med alla lyssnare.
0: Ja. Har ni blivit något sommarbad?
1: Nej, det har inte blivit av.
0: Är det för att du är en badkruka eller för att du inte har brytt om det?
1: För att jag inte har brytt mig om det riktigt. Och sen tycker jag inte det är så kul att gå till havet och bada själv.
0: Nej.
1: Fall någonting skulle hända så vill jag ändå ha med mig någon.
0: Ja. Och de du känner är badkrukor?
1: Ja, lite så.
0: Ja, så kan det vara. Alltså, jag är badkruka. Så att bada i havet är inte att tänka på, det kan jag säga dig. Alltså, svalast längs de skånska kusterna är det just nu i Trelleborg. Dalabadet noterar här på morgonen 14,2 grader i badvattnet.
1: Oj!
0: Det är nästan så isen lägger sig. 14,4 i Ystad, 15,5 i Yngsjö, det snackar vi lite nordöstra Skåne. Här i Malmö lite varmare, men inte varmt, om du frågar mig alltså. 18,7 grader på Ribersborg, det är det som rapporteras. Och det är nästintill Skåne högsta, i Ängelholm, 18,8 grader nämligen. Ja, det blir inte bättre än så, i alla fall inte just nu.
1: Nej.
0: Jag tror att jag tar badkaret.
1: Ja.
0: Ja, det får bli så. Du, det kan bli en bra dag det här.
1: Ja, men såklart.
0: Ja, måndagar är de bästa dagarna brukar de säga. Åtminstone är gänget i Everöd. Så vi siktar väl på det. Och ska bjuda på ett fantastiskt radioprogram till dig. Hoppas att du följer med där ute i Skåne, var du än befinner dig.
2: Det här är Malmö Direkt.

0: Sagan om oss två, Benjamin Ingrosso, trevlig kille.
1: Ja.
0: Härlig musik bjuder han dessutom på. Vi ska få en nyhetsuppdatering, det händer mycket i vår värld ju. Minst två personer har omkommit och flera har skadats i en skjutning vid en matfestival i Seattle. Det rapporterar amerikanska medier om. Bland de skadade så finns de ett tvåårigt barn, uppger tv-kanalen NBC. Polisen ber allmänheten att hålla sig borta från området runt Seattle Center, där bland annat den populära turistattraktionen Space Needle ligger. Det är oklart om någon har gripit för den här skjutningen. Den man som misstänks för terrordådet i Berlin i lördags har blivit ihjälskjuten under en polisinsats. Tyska polisen skriver på plattformen X att den 21-årige mannen ska ha gått till attack med ett stickvapen i samband med polisinsatsen. Mannen dog på plats enligt den tyska polisen. USAs president Donald Trump ska ha beordrat en nedtrappning av de amerikanska attackerna mot Iran för att skapa utrymme för nya samtal, det säger USAs FN-ambassadör Mike Waltz i en intervju med tv-kanalen Fox News. I samma intervju meddelade Waltz att de diplomatiska samtalen har intensifierats under de senaste dagarna. Efter beskedet från USA meddelade Iran igår kväll att man pausar sina attacker mot amerikanska mål. Det uppger en högt uppsatt källa inom det iranska revolutionsgardet enligt nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt anklagar Iran Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat attackerna och understryker att när det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har pekat på att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och satellitbilder som möjliggjort Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och så ska det bli fotboll, för Malmö FF förlorade igår mot ett formsvagt Boråslag från med namnet Elfsborg. Malmö FF fick en spelare utvisad i den andra halvleken och matchen slutade med förlust 1-2. Och så en väderprognos då det blir mycket moln på den skånska himlen. Vi inleder nämligen idag med lite lättare regn. Molnen dominerar, kan möjligen bli någon liten solglimt då och då, men temperaturen stannar på 18 grader. Vindarna är måttliga och västliga denna dag.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Kim, vad duktig är du på att dansa, Fox?
1: Jag kan inte dansa överhuvudtaget.
0: Ja, jo.
1: Nej, jag är inte bra på dansa.
0: Ska vi göra ett försök?
1: Nej, pass.
0: Nu är du lite feg, tycker jag. Vi bjuder på en ny låt med Lars Christos, så får vi väl se om det blir någon dans då.

0: men så dåligt gick det inte. Nu när vi tog oss en liten sväng om, trots allt.
1: Ja.
0: Jag tyckte du svängde för bra där. Lars Christer sa det, och hon lovar runt men håller tunt. Det gäller inte för det här programmet. Det är ju just nu lite regnigt, va?
1: Ja.
0: Ja, och det tycker vi är lite tråkigt.
1: Verkligen.
0: Ja. Det är ju så att det här med sommarvädret kan vara lite skiftande. Vad är den optimala sommaren?

0: Ja, men det är denna helgen.
1: Det är denna helgen?
0: Ja.
1: Det är väldigt inplanerat.
0: Tanken är det, men vi får väl se om det blir så eller om planerna ändras.
1: Ja, 17,9 grader i Borsthusen i vattnet just nu. Det får nästan bli vårt direkt. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Medina är det där, Viva l'amour. God morgon kära radiovänner, det här är Malmö Direktstudion som hälsar dig välkommen att följa med oss den här förmiddagen fram till klockan 11:30. Det är den stunden vi har framför oss tillsammans. Skånepartiet följer därefter och Radio Jallona klockan är 17 i eftermiddag. Då blir det Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 och hela vägen fram till klockan 1 i natt. Det finns mycket härlig musikunderhållning att bjuda på i det här programmet. Dessutom är din favoritmusik som vanligt ju. Det är du som bestämmer vilken musik som ska spelas. Det är bara att sätta igång och önska via telefonsvaren som vanligt 040 12 44 33. Vi säger som vanligt Kim, korta och koncisa meddelande gör det mycket lättare för oss.
1: Ja.
0: Ja, och så kan man ju då mejla också malmodirekt@malmokanalen.se och är man stödmedlem, och det är man ju, så kan man skicka sms till den här studion också. Om bara en kort stund, möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion också och vara med i den här underhållningen. Det blir lite till och från den här måndagen, det vet jag om, nu när det är sommar och vi bjuder på sommarvärd ju efter klockan 8 och så efter 9:30 dessutom med sommarföljetong. Så lite till och från möjligheten att ringa till studion. Jag tar och uppdaterar dig när vi har den telefonen öppen. Men alltid alltså andra möjligheter att önska musik. Det viktigaste är att du gör det så att det blir otroligt blandat. Vecka nummer 31. Det är utropstecken på det. Vi öppnar den med måndagen den 27 juli. Och nu du Kim, så ska du få berätta om det du var inne på inledningsvis den här morgonen, nämligen att det är gå på stultorna dagen idag. Jag har provat att gå på stultor. Jag gjorde det i exakt 2,5 sekund. Sen så smög det sig, kan man säga. Och sen gjorde jag inte om det. Men du har gjort det.
1: Jag har gjort det. Jag höll på med något som kallas gycklare, vilket är akrobatik och jonglering.
0: Jösses!
1: Och då fick man gå på stilta bland annat. Så det har jag gjort på scen. Och gått under på stilta och stått och jonglerat på stilta.
0: Ja, alltså där är det två saker som är imponerande. Dels gå på stilta och dels jonglera. Och sen när man kombinerar det blir det ännu svårare. Berätta, vad är hemligheten för att gå bra på stiltorna?
1: Men det är att du inte tittar ner.
0: Det är lättare sagt än gjort.
1: Ja, det är lättare sagt än gjort. Men det blir man lurar huvudet. För om du tittar nedåt så vill din kropp ner. Så du kan titta liksom framåt eller uppåt.
0: Ja, men man måste ju veta var man går någonstans.
1: Ja, men man, alltså man löser det.
0: Ja, det är att du inte kan stiger. Du ju säga.
1: Nej, men också att prova vad det är för sorts stiltor, för det finns olika sorters. Så anledningen behöver du gå hela tiden så att du inte ramlar.
0: Oh.
1: Om inte du har så kallade målarstiltor, för då är det som en fot på dem och då kan du stå still.
0: Ja, det är ju lite fäkt.
1: Då kan man stå där.
0: Jag behöver så stora klossar som det liksom är platåskor. Då hade det kunnat funka.
1: Ja, det vet jag inte om det finns där.
0: Nej, det tror jag inte. hur länge höll du på med detta då?
1: Det var typ 6 år.
0: 6 år?
1: Typ något sånt, 5-6 år.
0: Ja, och sen slutade du och kom ner på jorden, det tänker vi för. Det är lättare att komma in genom dörrhålet då nämligen. Det är också sjusovardagen idag.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Är du sjusovare i normalfallet?
1: I normalfallet är jag inte det längre.
0: Nej, det är vi som har tvingat dig till en annan dygnsrytm.
1: Ja, för att jag märkte det, alltså, då när jag kom hem från Gotia. Alltså, jag somnade ju så här 8 på kvällen. Jag sov dock 11 timmar. Men sen så tänkte jag, men jag ska sova ut ännu mer. Nej, alltså, klockan var 10 på morgonen. Man sa, happ, det var det. Och sen även nu när jag led och sånt, jag vaknar så här 10 på morgonen, eller typ 7. Jag hade en ny fredags när jag var ledig. Jag tänkte, men jag ska sova ut på en gång. Jag vaknade 7. Man sa, 2 timmar sommaren, det var det jag fick.
0: Ja. Ja, men det är bra. Morgonstund och guld i mun ju. Men en del väljer ändå att vara sjutsovare. De hyllar vi idag. Du, en tjej som du har varit ganska bekant med i alla fall genom domfotbollen då, som du är engagerad i, är en tjej som har namnsdag idag. Nämligen Marta.
1: Jaha.
0: Och det ska icke få blandas ihop med namnsdagskompisen med Ä. Utan det här är alltså Marta med A.
1: Okej. Okay.
0: Ja, henne känner du?
1: Ja.
0: Hur väl känner du Marta?
1: Jag har inte lika mycket koll nu som på när jag var yngre. Men när jag var yngre så kollade jag jättemycket. Jag älskade hennes spelsätt. Det var liksom väldigt mycket fart, det var tekniskt, alltså det var kul att kolla.
0: Marta har ju Malmö förflutet via besök i Rosengård ju en gång i tiden. Ja, Marta är ett bibliskt namn som kommer från det arameiska ordet som betyder husfru, helt enkelt. Stort grattis till alla som heter Marta. Har du någonting annat att fira idag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och den 27 juli genom historien inleds 1939 då den svenske författaren och radiomannen Gösta Knutsson gav ut sin första bok om Uppsala katten med namnet Pelle Svanslös. Såklart, från Uppsala. Vars titel då är Pelle Svanslös på äventyr. Boken blev synnerligen framgångsrik och ledde till flera uppföljare under 1940- och 50-talen. Fram till 1972 utgav Gösta Knutsson inte mindre än 13 stycken böcker om katterna på Åsgränd i Uppsala. Har du läst Pelle Svanslös?
1: Ja, när jag var liten gjorde jag det.
0: Ja, otroligt härlig berättelse. Vi tar oss till 1996. De pågående olympiska sommarspelen i Atlanta utsattes nämligen denna dag då för ett bombattentat varvid 2 personer omkom och 111 skadades. Förövaren genomförde bombdådet i protest mot nya abort- och homosexualitetslagar trots att bomben hade blivit upptäckt innan den detonerade och man hade börjat evakuera arenan där den hade då placerats, så hann man alltså inte att undvika dödsfall och skador helt. Detta är en av anledningarna också till att de olympiska spelen idag är så otroligt säkerhetsmedvetna och säkerhetsklassade, kan man säga, efter bombdådet då i Atlanta 1996. Ja, detta är från historieboken denna dag, denna måndag, 27 juli alltså.

0: Tack alltså.
1: Ja, skönt samarbete. Sanex tillsammans med Hasse Karlsson från Flamingo Kvintetten i låten som heter Varför.
0: Malmö Direkt med trafik och service.
1: Lugnt, skönt sommarrytm i den skånska trafiken. Inga störningar just nu inrapporterade till oss. Det gäller faktiskt också för tågtrafiken. Det är bra att veta. Men det är ett vägarbete på länsväg 100 som kan ställa till det. Kanske inte idag, för det är inte så många badande på det sättet just idag då. Men i övrigt så kan det vara bra att veta att mellan Höllviken och Kungstorp pågår ju fortfarande vägarbete med risk för kö på grund av det där arbetet. Vi har också en pollenprognos givetvis att bjuda på. Det blir låga halter av grobo- och gräspollen i den malmytiska luften idag. Det är det senaste från trafikredaktionen. Du Kim, det är 41 anmälda just nu.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Och till de som ännu inte anmälde sig då, Kim, vad är budskapet?
2: Att anmäla sig.
1: Just det. Klockrent. Med ett utropstecken efter. Jona, kom dit. Då får du träffa Kim också. I alldeles egen hög person.
2: Ja.
1: Men det blir ingen dans.
2: Nej.
1: Det slår vi fast redan nu.
2: Ja, jag tänker jag överlåter den till någon som är, har lite mer taktkänsla.
1: Jag tänkte att du skulle säga att du överlät den till mig. För då hade jag tackat, då hade jag tackat nej. Ja, med detta sagt så ska vi blicka framåt. För efter klockan 8 idag så får vi alltså en ny sommarvärld i det här programmet. Vår egen Sport Jimmy är det som tittar förbi och sommarpratar tillsammans med Steve lite grann. Förra året så bjöd ju Jimmy på sin egen sommarbok som sommarföljetong, alltså sin egen guldbok från en otroligt framgångsrik idrottskarriär inom idrotten goalball ju. Boken då, Guld tar man, silver får man. Det är malmytiskt kaxigt, naturligtvis. Men Jimmy är inte bara idrottsman. Det finns så otroligt mycket annat att dissekera i Jimmys liv. Det gör vi efter klockan 8 idag. Efter klockan 9 blir det dagens trippel med en artist, en sångerska som heter Jenny Silver. Kanske i de breda lagarna mer känd som Jenny Ölund, sjungandes i Candelas orkester en gång i tiden. Från Helsingborg kommer hon och vi möter henne efter 8. Eller efter 9. Och sen efter 9:30, sommarboken. Du börjar lära dig lite om dansbandet Lasse Stefans, va?
2: Ja.
1: Olle Jönsson sommar pratar i sin, sin bok, kan man säga. Läser sin bok, sin självbiografi. Efter 9:30 blir det mer av det. Och efter 10:30 blir det ännu mera böcker. Då är det dags för veckans litteratursvep, nämligen med ett par boktips till dig. Allt detta kombinerar vi med önskemusiken och jag tänkte, Kim, är det läge att kolla in om det är någon som har lust att ringa och snacka med oss?
2: Absolut!
1: Ja, det kan vi göra. Ring en signal till Malmö Direktstudion på 040 390 500, så kan vi snackas vid en liten stund så här på morgonkvisten och så får vi höra hur läget är. 040 390 500, välkommen att slå en signal.

0: Ricky Martin driver igång tempot den här morgonen. Living la vida loca. Så är det. Kim, redo?
1: Alltid redo.
0: Alltid redo, som man säger på skalspråk. Härligt. Håll i hatten då, för nu säger vi tjingeling i telefonen.
2: Amen. Tjingeling och välkommen tillbaka, Peter.
0: Tackar så hjärtligt. Live ifrån Everöd är vi nu.
2: Jajamensan. Och det är som du sa innan. Värnens bästa veckodag.
0: Ja, du har ju den ingången i det hela.
2: Ja, det har jag alltid. Ja. Vet du.
0: Men alla är inte lika glada. Kim har lite sorg idag.
2: Så det var inte kul.
0: Ja, det blev ju förlust igår.
1: Ja, men det är lugnt. Jag laddar om på match ikväll istället.
0: Ja, det är dammatch idag. Nästan i dina nejdag.
2: Ja, så är det det. Jaha, det är mina tusor som ska vara igång idag.
0: Nej, det är Vittsjö som Malmö FF besöker ikväll.
2: Jaha, okej. Okay. Det plockar MFF. Det är en vinst av ett rummet.
0: Ja, det är härligt att du är säker. Kim är lika säker. Det är alltid Kim innan matchen nämligen.
1: Ja, men man måste ju tro på sitt lag.
2: Ja, men vi har ju svåra bekymmer, jag och gumman egentligen. Ja. Vi hör ju till här Kristianstad-traktens område här uppe. Vi har ju våra tusor i Kristianstad.
0: Det går så där för dem i år, va?
2: Ja, det går inte riktigt som vi vill. Och så har vi då Jakter Rosengård, va? Och när de två fightas, ja, då blir det bara det här med bästa lag vinna.
0: Men ni håller ju bara på bottenlagen.
2: Ja, han får hålla något hållet ju. Han måste inte vara så. Du ska vara själv, Peter.
0: Vi ska hålla tummarna för FC Rosengård faktiskt. Men det är tajt där i botten av damallsvenskan.
2: Ja, fasen. De kommer kanske upp sig. Kanske så är det bra. Mm.
0: Vi får väl hålla tummarna för det, tycker jag. Men du, Kim, vad har du att säga till ditt försvar efter gårdagen?
1: Nej, alltså... Jag vet inte. Jag känner att jag vill inte kommentera, för jag vill inte låta negativ.
0: No comments efter 1-2 mot Elfsborg och en spelare mindre och allt. Så kan det vara.
2: Det var ju min bra.
0: Ja, nej, det är inte så bra. Bättre är det med Erik, det hör jag ju.
2: Ja, varför? Jag ska inte klaga. Jag har ju fått mitt regnväder som jag vill ha.
0: Ja, grattis.
2: Och jag var fan tippa en natt när jag gick på... Det här Winston Charlie-besöket som jag brukar göra om nätterna. Ja. Så tittar jag ut på himlen och en fönster till där från det här goa fönstret där. Vad det är mörkt ute. Det är nog oväder ute kanske. Mm. Så gick jag och la om mig. Sen tänkte jag inte mer på det. Men sen fick jag höra i min sån här liten mapp jag har här i min lille lur. Att det var åska runt omkring. Jag tänkte, oj då. Har du åskat? Det har inte jag hört.
0: Nej. Och så har ni blivit mörkare, i alla fall jämfört med när jag satt i den här studion senast. Det lade jag mörkt till i morse. Alltså soluppgång 5.05 nu. Och yeah. Solnedgång 21.23.
2: Ja, det är precis lagen om man går och lägger sig, vet du.
0: Ja.
2: Nu är det mörkt om man går och lägger sig för en gångs skull. Ja. Ja, det är hur gott som helst.
0: Det är unikligen ett tag sen.
2: Ja, fast vi måste ju gå och lägga oss tid. Vi går upp klockan 4 var morgon.
0: Ja, jo då. Vet du det, men jag lägger mig för sent i alla fall.
2: Ja, man lägger sig tidigt, men sen har vi det här problemet. Kan man somna? Nej.
0: Nej, det är väl det. Kanske för att frugan pratar för mycket.
2: Nej, det är för att vi tittar på mycket på tv.
0: Ja, det är ingen bra att göra när man ska sova.
2: Ja, men man brukar ju somna när man tittar på tv.
0: Ja, just det.
2: Fast... Och det fina här med vårt fina rum här är ju... Vi har vårt sovrum, vi har sagt att vi ska anta tv i sovrummet. Om det kan inte komma ner på ett bättre sätt än vi har gjort det nu. Vi har tv i sovrummet, sen går vi två steg längre fram, så har vi vår fina soffa. Ja, då sitter vi i vardagsrummet.
0: Ja.
2: Så vi har ändrat om lite här vårt hem sen... Den tragiska olyckan i trappan.
0: Ja, just det. Ja, nära till tvn är det uppenbarligen, men kanske inte världens bästa idé.
2: Nej, men det funkar. Det är minsta bekymret.
0: En annan bra idé kan vara att höra lite musik i radion, va?
2: Tycker du
0: det? Ja, det kan jag tycka är en ganska god idé.
2: Just det, men då får du väl blanda in någonting med vårt lilla orkesterhistoria där ju. Oklahoma är länge sedan du spelar ju. Så du får väl köra lite Oklahoma då.
0: Ja, i dagsläget så är det länge sedan jag spelar allt.
2: Ja, precis. Jag tänker, då blir det perfekt. Du kan väl köra igång lite sån nätmusik nu ju.
0: Ja, man skulle nästan kunna tro att man är ny på jobbet.
2: Ja, det är du ju nästan på. Jag tror nästan Kim har tagit över ditt ansvar lite.
1: Oj då.
0: Ja, just det. Det är tur att jag har Kim som styr upp gärna idag här.
2: Ja, det menar hon. Hon är redan och ute rätt bra.
0: Hon är duktig. Jaha, och Oklahoma tar vi, men vi tar lite hälsningar också.
2: Det gör vi. Jag hälsar givetvis till min kära och underbara hustru. Hoppas och håller tomma på att du har jobb idag att göra.
0: Ja. Och sen, ja, så hon hör av sig så ska vi sysselsätta henne.
2: Jag må tro. Akta så hon ringer dig. Jag vet hur det är. Vi tar till Bertil och Christer och deras respektive. Anita och Jan. Och svärmor och svärpar på en god hälsning där också. Och sen tror jag faktiskt att vi har två vänner i Marieholm som eventuellt lyssnar också. Så därför säger jag att Therese och Rickard och de små huliganerna My och Annie får så en god hälsning.
0: Mm. Vi hälsar till hela Marieholm.
2: Nej, jag är bland annat far. Och sen får vi ta han där lilla herren Danne. Om han är vaken, och det tror jag inte, men vi får chansa på det ju. Mm. Och sen tar vi ju till alla övriga som känner till oss och så vidare ju. Och sponsorerna. Och sen har vi vår lilla småpolina. Och vi har ju hustomten, och han har ju lämnat över till dig ju. Då blir han riktig hustomte ju.
0: Ja, det kan man säga.
2: Ja. Och sen får ju Kim och Tom ge hälsning där. Och så den här pratglade gubben.
0: Ja, vi ser båda lika glada och tacksamma ut.
2: Det är bra.
0: Ja. Då ska vi lyssna på Oklahoma. Vi hörs imorgon, då är det tävling.
2: Det gör vi.
0: Det blir bra det. Sköt om det, Erik.
2: Ja då.
1: Hej då.
3: God morgon önskar Malmö direkt.
0: 040-390-500, det är alltså numret om du vill vara med och snacka en liten stund.
4: Jag söker finna lycka

0: Oklahoma med nya roms. Det har du inte varit i Oklahoma.
1: Nej.
0: Nej. Vi ska prata lite andra utlandsresor med dig om en liten stund. Jamborees handlade det om. Men kommer tillbaka till det. Du, alltså det är inte bara Kim som håller mig i herrans tuk-tuk-förmaning den här morgonen. Och det kan ju behövas när man är lite ringrostig. Pernilla gör samma sak. Hon skrev precis i ett sms till mig att ja, du har ju glömt att gratulera vår stödmedlem Marta som har namnsdag. Ja, det borde jag ju gjort.
1: Ja. Ja,
0: 458 Marta, som dessutom är granne med mig där hemma. Självklart ska Marta gratuleras högtidligt på den här namnsdagen. Stort grattis, Marta. Hoppas att det blir trevligt namnsdagsfirande. Då är det väl bättre att du tar och säger god morgon nu då.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon, Kim och Peter.
0: Ja, oh, det är Gun. Ja, hjärtligt välkommen, Gun.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Njuter du av sommaren?
2: Ja, och vet du, jag hade sorg i förra veckan. Telefonen, den pajade.
0: Hoppsan!
2: Jag kunde inte ringa Malmökanalen. Och jag var så arg, så arg, så arg.
0: Vad hade du nu gjort med den då?
2: Ingenting, det var bara jag blev samverket. Det var ett måndagsexemplar. Det var nästan ett år. Så jag ska dit till affären och mina pengar tillbaka.
0: Det tycker jag.
2: Det är ju garanti, eller hur?
0: Ja.
2: Så nu är det så att min kära son Magnus, han har köpt en riktig sån flodig, du vet, som kostar pengar.
0: Ja, en sån där som har kamera och allt möjligt, ja.
2: Ja, som har ett äpple på baksidan.
0: Ja, då vet man vilken det är, ja.
2: Ja.
0: Då är det många finesser att sätta dig in i.
2: Ja, snacka inte om dig. Där var en kompis som ringde. Nu 7 gånger. Ja, vet du, allting har blivit suddat. Alla telefonnummer, alla bilder, alla minnen. Allt. Så jag ska egentligen svartklädd. Så det ryker mig när jag går, vet du, dammar.
0: Ja, men det är som att börja om i livet på något sätt.
2: Okej, ja, inget ont utan att det är gott för det, eller hur?
0: Alltså det här med telefoner numera, det är ju avancerade grejer.
2: Oj, och så får en gammal tant som snart ska bli 37. Jag vänner på åldern. Jag ska bli 73, men så tänker jag, nej, det är så högt. Så jag vänner ska snart bli 73,
0: ja,
2: 37.
0: Det är bättre sätt att se det på. Men du, Kim, ja. Kim, vad har du för relation till din telefon?
1: Jag använder min telefon väldigt flitigt.
0: Vad gör du med den?
1: Det är mycket liksom musik eller läser böcker online. Lyssna på böcker.
0: Mm.
1: Prata med kompisar, familj.
0: Mm. Ja, man kan göra allt med sin telefon, Gun. Har du börjat liksom botanisera i alla finesserna?
2: Man kan till exempel tappa den utan att den har skål.
0: Ja,
1: det kan man. Det är inte att rekommendera dock.
2: Det gjorde jag på 10 minuter, så jag tänker.
0: Nej, men Gun, du kan inte paja den också nu.
2: Va?
0: Du kan inte paja den också nu.
2: Nej, men vet du, han har beställt skål, men så hade vi meningsskiljaktighet och så han flöt i luft.
0: Oj.
2: han skulle komma hit, så det blev ingenting. Utan de körde ner till Sjöbo och ställde ett glass.
0: Ja.
2: De hade ätit 2,5 kilo glass, kan du tänka dig?
0: Jesus.
2: Och sen krusen när de kom in i benen så de fick sätta på värmedyn och allt.
0: Det kan jag tänka mig.
2: Lika gott. Så går det när man är kaxig och inte kommer hem till farmor med skålet.
0: Ja, just det. Ja, man kan som sagt göra allting med sin telefon. Det är lite oklart om man kan ringa med den, men annars fungerar den till det mesta.
2: Ja, jo då.
0: Nu när vi ändå har lyckats slå numret hit då, kan vi väl passa på att önska en låt?
2: Ave Maria med Sanna Nilsen. Jag har redan fått julkänsla, kan du fatta?
0: Jag tänkte precis att visst är det jullåt.
2: Den ligger på den, men jag har den varje Ave Maria, det är något speciellt på mig. Vi gifte oss nämligen på Helig Marias födelsedag.
0: Ja.
2: Jesus mamma snackar jag om alltså.
0: Jag var med på det.
2: Ja. Och vet ni när det är? Ska jag berätta det för alla som lyssnar. Det är den 8 september. Då är Maria född. Alltså mamma till liv Jesus.
0: Så är det.
2: Han gick oban, ni vet, som inte fick föda på vårdstället. Det var inte plats på, man säger, mödravårdskliniken.
0: Nej, jag säger det. Nej, det är riktigt. Ja, men det blev det lite julkänsla i det hela. Det är ju inte så dumt.
2: Jag har redan börjat med recept och sånt. Vad jag ska göra på marsipongrejer och sånt. Jag gör det ideellt.
0: Det är 5 månader kvar, så det börjar stressa till sig.
2: Ja, och så vet du vad smakar och spottar ut på annat. Liksom, jag har redan gått upp några kilo på mina rumpfoten jag gick ner.
0: Ja, du har 5 månader på dig. Så det,
2: gå upp eller gå ner.
0: Ja, eller till Sofia jul i alla fall.
2: Jag måste berätta något knasigt. Så pepparmyntsolja är mycket, mycket bra om du har värk och badda på knäna eller vad du nu har det. Så vet du, så kommer de in med, som gäster på stödstrumporna. Och vad luktar jul? Frågar jag på Coop. Nej, den har vi bak till jul. Och jag menar, man använder väl pepparmyntsolja året runt. Samma på apoteket, men så är man så smart. Efter jul säljer de ut den här pepparmyntsolja som är ganska dyr. På halva priset. Och då hamstrar lilla Gun.
0: Alltså du sa, man använder det. Jag vet inte om jag har gjort det någon gång. Men vi får väl se. Du,
2: man kan göra minkyssar. Jättetrevligt. Och det är liksom alla som tycker om godis vet vad jag menar för någonting och sånt. Ja.
0: Ska vi ta en liten hälsning, Agun?
2: Är i studion. Sport Jimmy. Emil och Sebastian. Anita och Jani här. Gullan på Limhamn. Lennart busschaufför. Och Bussa Magnus. Lena på Nydala. Agneta och Mats på Djupadal. Tamara,
0: Rosmarie,
2: Sonja i Sjöbo. Stopp!
0: Där satt den! Stopp! Just det. Som en gammaldags telegraferande.
2: Jag får väl ta Kalle Kula också i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Och så 5 minuters Sanna Nilsen jul om en liten stund då.
2: Ja, tack ska du ha. Du har gjort min dag redan.
0: Ja, det var härligt att kunna bjuda på det då. Sköt om det går kul att du ringde.
2: Tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då.
2: Hej.
3: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7. Och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Nu är klockan 7:05. God morgon. Minst 2 personer har omkommit och flera har skadats i en skjutning vid en matfestival i Seattle, rapporterar amerikanska medier. Bland de skadade så finns ett 2-årigt barn enligt nyhetskanalen NBC. Polisen har ber allmänheten att hålla sig borta från området runt Seattle Center, där bland annat den populära turistattraktionen Space Needle ligger. Det är oklart om någon har gripits ännu för den här skjutningen. Den man som misstänks för terrordådet i Berlin i lördags har blivit ihjälskjuten av polis under en polisinsats. Tyska polisen skriver på plattformen X att 21-åringen ska gå till attack med ett stickvapen i samband med den här polisinsatsen. Mannen dog på platsen enligt polisen. USAs president Donald Trump ska ha beordrat en nedtrappning av de amerikanska attackerna mot Iran för att skapa utrymme för nya samtal. Det säger USAs FN-ambassadör Mike Waltz i en intervju med tv-kanalen Fox News. I samma intervju meddelade Waltz att de diplomatiska samtalen har intensifierats de senaste dagarna. Efter beskedet från USA så meddelar Iran att man pausar sina attacker mot amerikanska mål. Det uppger en högt uppsatt iransk tjänsteman till nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt anklagar Iran Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat de här attackerna och understryker att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har pekat på att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och satellitbilder som möjliggör Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och så blev det förlust för Malmö FF i herrallsvenskan i fotboll igår. Det blev 1-2 mot Brösslaget Elfsborg sedan Malmö FF hamnat i numerärt underläge på planen i den andra halvleken. Förlust alltså med 1-2. Och så en väderprognos på det. Ja, vi börjar dagen lite regnigt. Molnen dominerar under dagen, även om det kan möjligen komma en liten solglimt då och då. Temperaturen som mest 18 grader, vindarna är måttliga och västliga. Det var väderprognosen som avslutade denna uppdatering.
4: Malmö, direkt.

Vi ger utrymme för ytterligare ett samtal till Malmö Direktstudion. 040-390-500 i numret. Men först, Sanna Nilsen.

0: Så är det med Sanna Nilsen av Maria Förgun som alltså önskade den i Malmö direkt här på morgonkvisten. Jag läser i en av mina nyhetskanaler här i studion, Kim, att skickas allt färre brev.
1: Ja.
0: Känns inte som någon nyhet precis. Men de toppar sin nyhetssajt med just den nyheten. Det har man väl vetat om i ganska många år. När senast var det du skickade ett vanligt brev?
1: Jag minns faktiskt inte. Det är, alltså, det är väl några år sedan.
0: Ja, det är några år sedan som du köpte ett frimärke och skickade på den gula lådan. Vi tar och lyfter på luren. Telefonen är nämligen lite enklare. Hallå, god morgon.
2: God morgon, Peter. Välkommen tillbaka.
0: Jo, men tackar så hjärtligt. Visst är det Irene som är med?
2: Ja, det var.
0: Ja,
2: det lät... Välkommen, du är så Kim tillbaka efter helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du låter lite svajig på linjen.
2: Nej, men jag är där uppe.
0: Ja. Är det lite svajigt där uppe?
2: Ja, jag jobbar annars, men det är inte mycket nu.
0: Ja, just det. Har du mycket att göra? Gubben var ju inne på det.
2: Tre år då har vi än så länge.
0: Tre år då? Ja, men då är det lite att göra i alla fall.
2: Ja, ja. Men ena åren har vi blivit färdig nu.
0: Ja, men det blir lite till att göra under dagen i alla fall.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, det får vi hoppas. Ja, det drar väl igång här så småningom när alla kommer tillbaka efter sommarledigheten.
2: Ja, det är vissa som inte har haft semester.
0: Nej, alla är inte lika som Kim till exempel har inte haft semester.
1: Nej.
2: Nej, inte jag heller.
0: Inte du heller?
2: Nej, jag hade
0: ju fredagsbara. Ja, men en och annan semester då är ju skönt det också.
2: Ja, har man ingenting att göra då tar man semester en dag.
0: Det är väl en god idé?
2: Ja.
0: Du, Irene, vad ska vi bjuda på för musik till dig?
2: Ja. En liten ängel med nya bom.
0: Ja, en liten ängel. Då ska vi se om vi fixar till den. Ja, vad ska annars hända den här veckan om vi blickar in emot en vecka som väntar?
2: Om jag får som jag vill på onsdag efter jag har slutat jobbet så ska vi till Rinkaby marknad.
0: Rinkaby marknad? Är det en stor marknad?
2: Det vet jag inte, vi har aldrig vet det.
0: Nej.
2: Det är första gången.
0: Oj, vad härligt. Ja, men Rinkaby är inte någon stor ort precis.
2: Nej, och det ligger utanför Kristianstad.
0: Ja, så är det ju.
2: Mm, ja. Och det är en väga hem också kan man säga.
0: Ja, det kan man ju säga då.
2: Ja.
0: Du, jag letar här efter den där låten. Jag hittar inte den i arkivet här.
2: Okej.
0: Okay. Kan det stämma att vi inte har fått den?
2: Så tror jag det,
0: ja. Ja, det ser nästan så ut.
2: Mm. Har du den gråtunga tår? Eller spar dina tårar med nya rumpor?
0: Ja, den har jag i alla fall. Det vet jag. Mm. Då tar vi den.
2: Ja.
0: Då får du skicka lite hälsningar.
2: Ja, och sen på lördag ska vi träffa Steve på nere på Nydala.
0: Just det. Det är dags för er att besöka dansen där på Nydala igen.
2: Nej, egentligen inte. Men gubben ska hämta ut en vinst som har använts på någon gruppsäffare.
0: Ja, vinster är viktiga att hämta ut.
2: Och det är en tavla till mig.
0: Ja, härligt. Det är dans på Nydala på lördag med.
2: Ja, och sen är det till och med på lördag är det inne i Kristianstad också.
0: Ja.
2: Så är det Helene och Glenn och Arvingarna som kommer dit.
0: Mycket som ska hinnas med samtidigt. Men på lördag på Nydala är det Bourbon Boys och Candice.
2: Ja. Ja.
0: Har det hänt på lördag? Just det, hälsningar var det jag.
2: Då hälsar jag till min underbara man där hemma. Och tackar han för hälsningen. Sen tar jag till alla på Malmökanalen, sponsorer och medlemmar och sändningspersonal. För ni är ändå ett års sändningspersonal. Mm-hmm. Och sen tar jag till Anita och Jan i hör. Agneta. Sen tar vi alla som har någonting att fira denna veckan, säger jag bara rakt ut. Ja, jag vet inte.
0: Nej.
2: Tackar de som var hemma hos oss i helgen.
0: Ja, det var trevligt.
2: Ja, vi var i Malmö och trampade på sig i lördag.
0: Jesus, hur gick det?
2: Jo, jag har ont i benen.
0: Det är lätt hänt.
2: Tioåringen trampar själv också.
0: Ja, det är bra.
2: Jag orkar inte riktigt hela tiden, så jag tog upp mina ben så fick hon trampa själv.
0: Det blir ännu tuffare. Ja. Ha, det blir bra, Irene. Nu ska vi ta och lyssna på nya roms igen då.
2: Ja, och så hälsar jag till er.
0: Det är bra. Vi tackar så hjärtligt.
2: Kim, Tanila och Stig.
0: Mm. Okej, okay, spår dina tårar alldeles strax i radion.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Ja. Hej.
3: Nu blir det reklam.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Jaha, Dan, du har badrock idag.
6: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: det Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.

0: Ja, det kan vara.
1: Ja, det kan vara. Beror på hur snabbt man vill köra.
0: Ja, och lite vart du kör.
1: Ja.
0: Jag har ju sett att folk har gjort det på havet. Jag vet inte riktigt hur de vågar.
1: Nej, det är lite strömt, tror jag. Det kan vara lite knepigt. Och så är det jobbigt att köra i uppförbacke, tänkte jag sagt. Men det menar jag inte. Jag menar i motvind.
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag är lite ringrostig. Trampbåt, är det kul?
0: Jag tycker det, om man har med sig... men du behöver rätt folk med det.
1: Någon som kan trampa till exempel.
0: Ja, men också någon som är lätt att prata med, som man har roligt med. Ja. Då blir det också trevligt.
1: Då blir det alltid trevligt. Det var erfarenheten från helgen i alla fall, och från Irene Everöd.

0: Borr, dina turer heter alltså låten med Nya Roms. Jag önskar musik kan man göra i det här programmet, Kim.
1: Ja.
0: Hur gör man?
1: Man kan ringa in och prata med oss.
0: Det gör vi om en liten stund igen.
1: Ja.
0: Men också till telefonsvaren.
1: Ja, exakt. Och sen kan man även som stödmedlem kan du smsa.
0: Just det, perfekt ju. Det är precis som det går tillväga. Och det ska du fortsätta med. Jag har plockat fram önskemusik för Bertil, för Christer i Lund och för Marika i Bunkerflo. De låtarna har vi plockat fram. Kim kommer nu alldeles strax att springa ut och leta efter de andra låtarna som har kommit fram eller kommit in till oss här sedan vi drog igång på morgonkvisten. Men fortsätt sätta oss på prov när det gäller önskemusiken. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
2: I dagens program har vi med oss vår sommarvärd Jimmy. Välkommen Jimmy.
3: Man tackar.
2: Jag har många

0: Hört dig som sportgym och nu ska vi höra dig som sommarpratare också. Och ja, om vi tar det lite grann från början, Malmöpåg.
1: Ja, det stämmer. Född, born and raised, säger man väl i, här i Malmö. Född här 1979, så det är ett tag sedan nu. Tiden går snabbt, men när man har roligt säger det, och det får man väl ändå säga att jag har haft totalt sett genom livet. Så nej, men det var fint. Vi växte upp på 80-talet i Malmö. Kanske inte det roligaste decenniet i Malmö, även om 90-talet blev ännu sämre. Men själva 80-talet var ju fantastiskt, och var fantastiskt att vara barn på den tiden.
0: Vad var det som gjorde att det var så fantastiskt?
1: Nej, men just jag tänkte på 80-talet i Malmö. Det var barn överallt, man var ute, lekte konstant, hade alltid kompisar. Vi växte upp, både jag och min bror Peter då, på Anvik i Malmö, södra delen av Malmö. Och i de låghusen som fanns där, det fanns barn ute överallt. Och man var ute och gjorde spontan idag och tittade på bus, både bra och dåliga. Och så där. Så nej, det var en fin tid verkligen. Och mycket, mycket... Ja, men som man minns, det är en väldigt fin barndom med kompisar överallt. Som sagt, dörrarna var öppna, man kunde gå in till vem som helst och leka, och man hade alltid kompisar. Mm.
0: Och föräldrarna, mamma och pappa?
1: Mamma Kerstin har gjort väldigt mycket för oss under alla de här åren. Tyvärr så har hon gått bort nu, så hon finns inte med oss längre. Men har kämpat väldigt hårt under hela vår uppväxt. Det är inte lätt med två killar i den åldern som har mycket bud för sig. Sen ser vi ju både jag och Peter sen födseln, så det kräver också en del med allt, ja, men jag tänker alltid med skolan och så där, man ska få igenom att barnen ska kunna få hjälp med och så vidare. Så det var mycket, mycket fight om detta. Så hon har verkligen gjort ett jättejobb med oss sen vi var små. Och som sagt, vi hade en väldigt fin barn, de fick göra väldigt många roliga saker. Vi var iväg mycket på... Även med mormor och morfar som fanns med i bilden då. Och vi var iväg mycket med husvagn och åkte runt i Sverige och även utomlands. Och en väldigt fin barndom. Pappa försvann. Jag ska säga att jag minns inte honom ens. Han gick ut en dag och försvann. Jag var väl kanske 2 år eller något där. Så det är ingenting jag heller kan säga att jag saknar. Det är svårt att sakna något som man inte vet att man hade. Så ja, ungefär så.
0: Men vem fyllde papparollen istället?
1: Ja, som jag sa lite där, att mormor och morfar var ju väldigt nära oss, och så jag får väl säga att morfar fyllde den rollen. Han är en av mina stora idoler i livet. Alltid närvarande, fantastiskt, ställd upp för oss, och som sagt, vi har vår synskada, både jag och Peter, som har försvårat en del. Dock har vi kunnat leva ett bra liv ändå, men det är klart att det har försvårat en del, men han fanns alltid där, och även mormor, så de är två stora idoler. Och såklart även mamma som har krattat för oss på vägen.
0: Och hur var det att växa upp med synskada på 80-talet?
1: Ja, men jag upplevde inte så mycket så. Jag var väldigt tacksam. Jag har nämnt också tidigare att jag var väldigt tacksam att man alltid har fått prova allt. Hemma var det också så att det sattes aldrig upp murar, att det klarar ni inte med synen eller så. Utan vi fick alltid testa allt och själv komma på att nej, det här går inte. Kan härleda det mycket till min tidiga idrotts, ska vi kalla det, karriär, där jag fick testa alla. Jag ville ju prova allt, prova hockey. Det visste alla från början att det kommer ju aldrig gå. Du kommer inte se den pucken liksom. Men jag fick testa. Ingen sa till mig att det klarar du inte, utan jag fick testa, och då insåg jag själv att nej, detta går ju inte. Och det är så jag tror att man måste hantera det. Så jag minns det som en varm upplevelse, att man fick testa och komma fram till det själv, och ingen satte stopp för det liksom.
0: Är det vanligt att man blir curlad om man har någon form av funktionsvariation?
1: Ja, det tror jag verkligen att det är, och jag tror att kanske att föräldrar och vuxna runt omkring gör det av ren välmening, såklart. Man vill inte utsätta barn för kanske den misslyckande känsla som det kan uppbringa, och en del kanske det absolut gör det. För mig var det ju tvärtom så att jag är väldigt tacksam att jag själv fick komma under full med saker som jag inte klarar liksom. Men absolut.
0: Hur var det att växa upp med en bror?
1: Ja, men det är ju jätteroligt att ha syskon. De brukar säga att man väljer inte sin familj. Man kan välja vänner och sådär, men jag är väldigt tacksam för min familj och min bror, som vi har vandrat bredvid varandra genom livet. Både ljusa och mörka stunder som vi har tagit oss igenom. Nej, men det jag har bara fina minnen som sagt från barndomen, och nu när man har vuxit upp så är det ju jätteskönt att ha ett syskon på plats nu när också mamma har liksom lämnat oss och gått bort. Så Så nu är det jag och Peter som kämpar på. Nu har ju Peter också fått Emil som har blivit stor. Nej, men det är jätteroligt att ha en bror som man har levt så nära med under hela livet.

0: Där hörde vi min bror och jag med Pontus Amerikanerna. Vi pratar med sommarvärd Jimmy som är i studion. Och jag vill prata lite grann om din bror där. Var ni som hund och katt?
1: Ja, vi är två stora vinnarmänniskor så det händer väl att vi röker ihop. Kanske inte varje dag men väldigt ofta. Det är ju så med bröder också. Det är mycket, men det är mycket att man ska visa sig kanske för varandra. Men samtidigt så bra att ha en storebror när man går i skolan och lite så. Man har någon som skyddar en lite. Och är man lillebror så kan man väl busa lite extra, tänker jag. Det brukar vara så, i alla fall kanske lite hos oss. Så, nej, men absolut. Den här vinnarskallen har vi ju båda två, så det hände att vi rök ihop.
0: Ja. Men blev ni vänner sen då?
1: Ja, men såklart. Det är syskonkärlek. Så, efter en stund gick det över och sen så var man vänner igen. Det var väl mest när det var... Ja, men tävlingar, jag kommer ihåg FIA och så när man spelar FIA att hela brädet kunde flyga iväg om det blev. Och det var alltid så att någon fuska hette det, även om vi följde reglerna. Så ja, det var så. Men samtidigt är det kära minne nu när man tänker på det.
0: Ja. Och somrarna för dig, hur var de? Var det mycket sådär koll och liknande?
1: Ja, så man minns ju, man har blivit lite äldre nu så man minns ju sommarna som så fantastiska, solen sken och man badar varje dag. Det är klart att det stämmer ju inte helt. Minnet blir väl lite så att man sållar ut det som var bra och kommer ihåg det liksom. Men jag kommer ihåg det som, ja, med jättefina somrar verkligen. Vi var på Kollo så ofta vi kunde, eller varje år liksom, så länge man kunde i Höllviken, och organiserade mycket där, mycket fotbollsmatcher, och det var ju såklart också mycket bad, man träffade andra kompisar och sådär som man inte träffade annars i samma ålder, och man var ute i naturen och sådär. Så det är också fantastiska minnen från Kollobiten. Och i övrigt på sommarna, vi var, som jag berättade lite innan, vi var ute med husvagnen och åkte runt men framförallt södra Sverige här. Och det har man också jättestora minnen från, alla de campingplatser vi har besökt och alla upplevelser man har omkring det liksom.
0: Mm. Hur kommer man överens i en husvagn?
1: Men det är ganska bra. Dels hade vi en husvagn som vi bodde mycket på Sibap. Då stod den där liksom hela tiden. Vi bodde där, hade våra somrar där. Men vi åkte också med en annan husvagn med mormor och morfar runt, som jag sa. Och då gick det ganska bra. Man var ute mycket, så man var inte så mycket i husvagn. Det var mest att sova, men annars var man ju ute mycket. Och ibland var för sig, ibland tillsammans. Sådär.
0: Men hur var det att liksom vara på koll och sådär med synskada och funktionsvariation?
1: Ja, alltså jag har ju inte känt så mycket faktiskt, som jag sa innan, jag var inte behandlad heller som att jag var synskadad. Det fanns alltid med att man visste att man såg lite sämre än andra, men jag har själv inte upplevt mig. Jag har ju som sagt alltid sett lika dåligt, eller så, som jag ser liksom nu, det har inte varit bättre eller sämre, utan jag vet ju inget annat. Så för mig så är det naturligt att se så här som jag gör, 10%. Men jag får testa på allt och så jag har inte upplevt mig själv som liksom synnedsatt, utan det har gått bra faktiskt.
0: Skolan då, hur var skoltiden?
1: Ja, 1-6 gick ju på Lindängeskolan. Det var ju också en fin tid, jättebra klass, bra lärare, allting flöt på. Jag tyckte det var ganska kul, det var kul att lära sig mycket. Jag var ganska vetgirig, tror jag, när jag var liten där, så när det gick bra. Sen gick jag över till Söderkulla då, mellan 7:an och 9:an, och det var ju något helt annat. Man bytte värld, man gick från en harmonisk, lite, inte gullig guldvärld, men ändå liksom där alla tog hand om varandra, där alla, ja, men vi hade roligt och trivdes bra. Så gick man in i det högstadiet på Söderkulla, där det var fruktansvärt mycket mobbing och elände, och 8:an och 9:an för min egen, det var ju... Ja, bland det värsta i mitt liv. Det var ju mycket mobbing där och man var utsatt och som synskadad. Hade nog inte spelat några liv, säga att det var just synskadad. Det kunde ju varit frisyr eller kläder eller så. Men för min del var det ju synskadan då som gjorde att man blev lite, eller ganska mycket nedtryckt. Så det var en väldigt tuff tid de 2 åren.
0: Så man kan säga att självförtroendet fick en knäck där?
1: Ja, men definitivt. Det tar ju väldigt mycket på en, och hur stark man än är. Jag känner mig ganska stark mentalt, men det är klart att de 2 åren, det har satt sina spår, och det är sånt som aldrig går över. Det bär man med sig, även om jag inte idag sitter och liksom är bitter eller så på dem som mobbar en där. Det har jag ändå släppt liksom i livets väg liksom. Men det är klart, när man tänker på det så man blir ledsen, och det är något av det värsta jag vet, mobbing. Så nu när jag själv jobbar i Val med ungdomar och barn, så är det något av mina absolut största projekt att jobba emot, för det finns ju även idag självklart. Så, och som vuxna så måste man reagera direkt.
0: När kom vändningen för dig?
1: Ja, men den kom väl egentligen när man gick ut högstadiet. Det var ju en välgärning, kan man säga, när man gick ut nian. Då sökte jag ju till gymnasiet, barn och fritids heter den linjen då. Jag vet inte om den heter så fortfarande, men jag var ju intresserad redan då av att jobba med
0: barn, ja.
1: Med barn och ungdomar, och då gick jag på Heleneholm, barn- och fritidslinjen, och där det vände ju totalt. Alltså man kom in i en jättefin klass, fick många, många fina vänner där, och vi hade jätteroligt verkligen. Det var, passade mig som handen i handsken, något man hade valt och något man tyckte om, och kamratskapen var stor liksom. Så det var som natt och dag.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart här på Malmökanalen och Malmö Direkt lyssnade på. Vi har sommarvärd Jimmy i studion. Bruce Springsteen, även kallad The Boss. Ville du bli boss över barnen?
1: Nej, men jag kände ju att barn passar mig bra. Jag tycker om att det är en stor frihet, och sen att ta hand om framtidens det som är vår framtid. Det är egentligen det viktigaste jobbet man kan ha, att jobba med det som ska bli vår framtid i landet här.
0: Mm. Men vad var det som gjorde att du ville välja just barn och fritid? Alltså, vad är det som är så speciellt med barnen?
1: Ja, men generellt så gillar jag ju, är jag intresserad av att gilla det här med ledarskap. Det har intresserat mig sedan jag började liksom tänka på vad jag skulle göra. Just ledarskap var väldigt intressant, och det fanns egentligen två vägar. Jag kunde valt något med idrott och den här jobba med barn i någon nivå. Antingen de som är på förskola, de som är äldst där, eller någonstans i början på skolan var väl det som jag siktade på. Och då landade det i det, och det har jag egentligen inte ångrat. Det var många, många år som var jättebra. Vi hade mycket bra förutsättningar och så där i förskolans värld att jobba med det som är det viktigaste här, hur vi tar hand om våra barn nu för att skapa bra människor inför framtiden.
0: Mm. Heter det förskola eller dagis?
1: Ja, men det kallas ju, det heter ju förskola, det gör det. Sen vi som jobbar i det, vi är professionellt, så ska man säga förskola, absolut. Men, men det är normalt sett så, barn och så säger ju dagis.
0: Ja. Men just åldersgrupperna, så säger det någon skillnad på att jobba med små barn eller lite äldre barn?
1: Ja, för mig är det ju de äldsta i förskolan som jag jobbar med och som jag passar bäst med. De mindre kan man också göra mycket, men där krävs det väldigt mycket närhet och omsorg. Det är inget fel i det, absolut. Och det finns mycket bra folk som jobbar med detta och som har det som kall. För mig passar det jättebra att jobba med de lite äldre på förskolan och i förskoleklass. Tycker att man kan göra väldigt mycket med dem, och de är väldigt vetgiriga. Det är det jag älskar med den åldern, att barn vill lära sig väldigt mycket, är nyfikna. Och jag inom min yrkesroll jobbar ju mycket med upplevelsepedagogik. Jag tror väldigt mycket att man ska få uppleva det man ska lära sig, inte bara sitta vid en kateder som man själv gjorde, utan får man uppleva sig. Man kan alltid prata om hur ett bi ser ut, men får du se det i verkligheten så är det något helt annat, och det är min filosofi.
0: Ja, blir man stucken av det så är det verkligen något helt annat.
1: Då är det verkligen något annat.
0: Och just det här med upplevelsepedagogik då, bör det införas mer i vardagen, tycker du?
1: Ja, i förskolan skulle jag absolut behöva det. Själv nu jobbar jag ju jag har jobbat på många olika på många olika sätt i många olika barngrupper på 4-5-årsåldern, 6-årsåldern. Nu jobbar jag på en cykelavdelning när vi cyklar med vår barngrupp nästan varje dag runt om i Malmö och upplever Malmö på plats liksom. Vi pratar inte om hur en skog ser ut, utan vi åker till skogen, ser hur den ser ut, barnen får uppleva allt som är i en skog. Många barn idag är inte ute i naturen på det sättet, eller stranden eller vad vi pratar om. Så för mig är det liksom det är så man upplever. Jag var själv så som barn, jag vill föra över det, för mig handlar det också om lite KBT för barnen, att man ska lära sig genom att uppleva, som jag var inne på. Vi kan prata om hur det ser ut på stranden och allt det där, men är man på stranden då får man uppleva det med alla sina sinne och så vidare.
0: När det gäller resor så nämnde du att när du var liten så åkte du i husvagn med mamma och morfar och campingar och sådär, men övrigt när det gäller resor och sådär, var du för din del?
1: Ja, vi åkte ju med familjen, med mamma och de också utomlands. Jag vet, vi var på Kanarieöarna. Det var ju en stor upplevelse. Så många andra svenskar var man där. Och som barn så var ju, man badade ju hela dagarna, var i solen. Och fick äta glass. Så det var ju glada dagar, kan man säga. Så där har vi varit. Vi har också varit i Italien. Många, många svängar till Rimini och sådär. Och man just ju alla de här resorna som ljuvliga.
0: Hur upplevde du att resa utomlands med tanke på din synnedsättning?
1: Ja, men lite som jag sa innan, jag har själv aldrig upplevt synskadan som något problem. Liksom. Som sagt, jag har alltid sett likadant, för mig är det naturligt. Jag har svårt för min egen del, även nu som vuxen, att förstå att man kan se 90% bättre än vad jag gör. Det för mig är det obegripligt. Så jag har aldrig...
0: Jag tänker liksom, fick du någon hjälp där, och så där med tanke på att du hade någon synskada, att man tog mer hand om det så där, i utlandet?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Mamma hade också en synnedsättning, så vi var ju, hela familjen var ju liksom synnedsatta, men vi klarade oss ändå och så där. Så det är klart att det kanske gjordes anpassningar som man inte själv som barn upplevde, men jag kan inte säga att jag minns det så.
0: Men Italien då och Spanien och så där, hur var de resmålen?
1: Ja, men det som man åker idag, det är ju ljuvligt att komma iväg så, och som barn ännu mer, och bara kunna liksom njuta. Som vuxen kan man också njuta, men du måste hålla koll på allt och allt det där. Som barn, du kan ju bara njuta. Det är det som är härligt. Sen är jag ju uppfödd, och även nu, sådär att semester, för många idag är ju semester lika med att åka utomlands. Så är det inte för mig. Jag var lika nöjd med att åka med husvagnen runt om i Sverige, och jag är lika nöjd idag som vuxen att åka runt små utflykter eller så, och vara i Sverige, för Sverige är fantastiskt på sommaren. Jag behöver inte åka till Thailand. Det är inte det som är semester. Det kan man göra någon gång, men för mig är det inte nödvändigt att göra det varje år.
0: Vad har de här resorna gett dig när du har varit ute och åkt?
1: Ja, men framförallt upplevelser, och det är det man sitter och minns idag. Alla dessa upplevelser som man har haft, och som vi har, alla utflyktsmål vi har varit på med familjen och sådär. Sen hade jag ju turen under i livet att med min idrottskarriär att få resa runt mycket i många andra länder som vi inte var med familjen. Så att man har ju verkligen varit lyckligt lottad att få se hela världen.

0: Där hörde vi The Chorus, Breathless här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och vad är det som gör dig mållös, Jimmy?
1: Ja, det som gör mig mållös. Det är alla fantastiska människor som finns, som man har runt sig och som man har fått träffa under hela livet. Det finns många hjältar och många idoler som man har träffat på. Och de gör mig mållös.
0: Och nu kommer vi in på ett varmt ämne, nämligen idrott och din idrottskarriär. Hur artade sig den en gång i tiden?
1: Ja, men jag, sen jag föddes har jag varit väldigt idrottsintresserad, och både jag och Peter har ju, ja, framförallt fotboll har ju varit en stor grej. Vi spelar mycket spontan fotboll och bandy på hemma där på Alnvik när vi var små, och det har alltid intresserat mig väldigt mycket med idrott. Man har följt på tv, på radio och ja, men som jag sa, utövat spontant. Men sen växte man ju upp och då blev det att man fick testa olika idrotter. Jag hade ju förmånen att fick prova massa olika idrotter, trots att som sagt omgivningen kanske redan visste att det här kommer du inte klara på grund av din syn. Men prova hockey, prova tennis och ja, lite andra, basket. Men det var väl ingen av dem som fastnade. Hockeyn kom jag ihåg från att jag var inte så bra på skridskor. Jag lärde mig åka skridskor, men jag lärde mig aldrig bromsa, så det var lite problem. Och sen har jag min vinnarskalle, så det var inte helt optimalt när vi körde tvärsan där, att man ska vara först i andra sidan. För jag var ju först, men jag kunde inte bromsa, så det blev lite från trollkrock där och lite blåmarker. Sen så beslöt det då hemma att jag skulle kanske testa en annan idrott.
0: Mm, vad blev det för idrott då?
1: Då blev det simning. Då körde vi simning, simma varje tisdag. Jag tyckte det var ganska kul, men det var väl inte kanske min jättegrej. Men det var ändå kul. Men sen hittade jag ju fotbollen då. Jag spelade i BK Olympic på Lindängen där vi bodde. Och jag älskade det verkligen. Jag hamnade i ett jättebra lag där med många bra spelare. Vi hade många framgångar. Spelade mest mittback och innermittfältare. De kunde egentligen sätta mig var som helst på plan, för att jag hade spelat och gjort mitt bästa. För mig har det ju alltid funnits den här vinnarskallen, så att jag, där man behöver spela, där spelar man och så gör man sitt bästa och så ser man till så att man vinner. Alla har sagt sådär, det viktigaste är inte att vinna utan att ha roligt, men det är ju inte roligt om man inte vinner, så att det är lite det.
0: Just det här med vinnarskallen, så att säga, vad betyder det att ha det?
1: Ja, men det är väl det där att man, dels att man såklart hatar att förlora, för det är ju det som är motsatsen, men det är ju det där att man vill vinna, man gör det till varje pris. Krävs att man tar ett extra träningspass, så gör man det, för att man brinner inom sig just för det här att man ska vara överst, man ska vinna varje match. Det kan ju ingen kan göra det, men någonstans i huvudet, så när man går in på plan, så tänds den här lågan igen att ja, man ska vinna.
0: Hade du någon förebild inom fotbollen?
1: Ja, men det hade man väl när man växte upp, så var det ju såklart de som var stora på den tiden. Maradona var ju väldigt stor när jag växte upp på 86 och 90 där. Så han var väl en sån stor, och i Malmö pratade alla om Bosse Larsson som inte spelade då längre, men alla pratade om honom, och på gårdarna var man ju de här spelarna, antingen någon i MFF eller ja, Maradona, så det var väl dem.
0: Men det kom en tid då det inte var lika roligt att spela fotboll.
1: Nej, men det blev ju också när man gick över, då spelade man ju 7-manna på den tiden, och sen skulle man över till 11-manna när man blev tillräckligt gammal för det. Och det var ju svårt, för att planen blev större, man började köra med offsider, och då måste man ha kontakt med de som är på andra sidan, liksom längst bort på planen, för att se var de är så att linjen blir rätt och så vidare. Och jag hade ju svårt med det, såklart, med synen. Men det gick ändå hyfsat, tyckte jag. Men inte min tränare då, som tog mig en dag och kallade till sig mig efter en match. Då hade vi förlorat, men jag hade ändå varit ganska bra i den matchen, tyckte jag. Så jag tänkte att han kom väl säga något, det var bra kämpat ändå. Men han sa ju istället att vi kan inte ha blinda spelare här, och du försöker dig till någon annan idrott. Och ja, det var den ena dumheten efter den andra. Och visst, absolut, jag förstod det, för att synen kan man ju inte göra något åt, men det är lite hur man ser det. Åter tillbaka till ledarskap. Det är lite hur man framför sina åsikter och hur man paketerar det. Det här var ju inte speciellt bra. Jag grät. Jag kommer ihåg att jag gick hem i min grönvita träningsoverall med mina fotbollsskor i handen och grät floder. Och hela min dröm, hela min verklighet bara förändrades. Så det var fruktansvärt.
0: Men det fanns ljus i tunneln.
1: Ja, det kom ju ett tag efter där. Jag satt hemma. Jag kommer ihåg det var väl i 90 där när det var fotbolls-VM också, så jag satt väl och grät lite på mitt rum i smyg att min fotbollsdröm var krossad. Men sen började ju Peter spela något som heter goalball då, 2 år senare, 92, och tjatade på mig varenda dag att jag skulle gå med och prova detta, och jag sa aldrig i livet, jag vill inte hålla på med parasport. Jag var så bränd efter det med fotbollen och ville absolut inte hålla på med någon med parasport, men han tjatar, och är det något han kan så är det tjata. Så en dag så sa jag, okej, jag följer med en gång och sen vill jag aldrig mer höra något tjat. Jag visste ju den gången jag ska gå dit och sen aldrig komma tillbaka. Men sen gick det bra den gången, och sen började alla i det laget då, som var FIF Malmös gobbelag, de som var där, så, men du har talang och sånt. Och sen, ja, men sen vet jag inte, sen blev jag kvar där i 20-30 år. Så att, ja, någonting hände väl den kvällen.

0: Secret Service, 10 o'clock, Postman här i Malmö direkt, där vi har sommarvärd Jimmy med oss. Och jag vill prata lite grann om att du gick från fotboll till en annan bollsport, nämligen parasporten goalball, och där blev du i väldigt många år. Hur var det att komma till en ny lagidrott och få nytt självförtroende?
1: Ja, alltså jag älskar ju detta med lagidrott. Som jag sa, jag har provat många idrotter, men jag har verkligen fastnat för detta med lag. Jag älskar ju allt som har med lagidrott att göra, dels på planen, men även det här skitsnacket i omklädningsrummet, allt att man strävar efter något tillsammans, det är ju min grej liksom. Och goalballen var ju ytterligare en sån. Jag kom in och började prova här i Malmö. Det var ju inte Malmölaget speciellt bra. Vi hade några spelare på elit, kan man kalla elitnivå, och sen en del breddfolk, så vi, men det var kul. Och sen fick man ju en del fina ord, att man var duktig och hade talang, och så är det klart att det såg man väl i sig, och så det man är bra på är ju kul att göra liksom. Så jag blev kvar där och hade väl min talang, och det gick väldigt snabbt för mig i början. Jag kom upp i elitlaget där ganska snabbt, det tog inte många år, och jag började spela 93, och sen gjorde jag min landslagsdebut 96 redan, så det gick väldigt snabbt. Och mitt första mästerskap på landslagsnivå var 97 på hemma-EM. Så det gick väldigt snabbt första åren. Men det var bara roligt. Jag hade bara roligt, tyckte det var kul, och det gick ju bra för laget. Malmölaget blev bättre och bättre för varje år, och vi hade som mål, jag och Peter, att vi skulle bli svenska mästare någon gång. Så det var egentligen det som var, för mig var det stora målet. Jag tittade aldrig längre. Jag vet att många andra tänkte så här, jag ska bli bäst i världen, och man hade den drömmen som man hade som fotbollsspelare. Det hade jag aldrig som goalballspelare. För mig var det bara Malmö skulle bli bäst. Vi skulle vinna SM.
0: För lite grann så är det väl i Malmö att guld tar man, silver får man.
1: Ja, det är det ju i många idrottar. I goalballen var det ju, det var ju något vi väckte efter. Vi tog vårt första SM-guld 2000. Och efter det så väcktes ju den här devisen, som också blev min rubrik på min bok så småningom, att man tar guld och silver får man. Så det är bara guld som räknas, och det passar ju bra med min vinnarskalle. Så det blev många fina år efter detta. Vi tog som sagt första guldet 2000, och efter det var det egentligen bara en stor framgångssaga.
0: Men det var ett guld du aldrig fick, OS-guld.
1: Ja, ska vi ta upp det? Där sjöng stämningen. Nej, det blev ju aldrig så. Jag har haft turen i min karriär att få vara med på 4 Paralympics. Och det är ju väldigt stort, bara det. Bara för att komma med på ett Paralympics. Jag var med första Paralympics i Sydney år 2000. Och vi var ju inte alls favoriter där, men vi lyckades få med oss ett brons hem efter en väldigt bra turnering. Jag var bara 21 år. Fick åka till andra sidan världen. Och var med om ett OS, var i Australien i 3 veckor, och dessutom får med mig ett brons hem. Alltså det fanns inget bättre. Alltså det var den jag sa när jag satte mig på flyget hem från Sydney där, att nu kan det gå hur som helst med min karriär eller så. Det ingen flygresa kommer att vara bättre än den, och det är nog så. Alltså jag var så upplyft av allt. Liksom. Jag var 21 år, hade fått vara på andra sidan världen. Man hade ingen kontakt heller med dem här hemma direkt. För internet fanns ju inte ens på den tiden. Det låter som att man är från stenåldern, men så att, och sen har det rullat på. Sen vann vi VM-guld 02 i Rio. Och så åkte vi till Aten OS 2004 som favoriter. Och gick till final och fick möta Danmark och alla lag där. Och det var ju derby. Ett Danmark som vi hade slagit flera gånger innan på den försäsongen. Men i den finalen så gör jag min kanske bästa match i hela min karriär. I alla fall i min landslagskarriär. Jag har 5 mål i en OS-final. Det är väldigt få förundrat, men vi förlorar ändå med 5-7. Så det sitter man här med den bittra eftersmaken ändå. Och det svider fortfarande. Så här många.

0: En kväll i juni med Lars, med Lasse Berghagen ska jag säga, Lars Berghagen som också heter, jag hette. Ja, du, vi pratade ju om goalballen här, Jimmy, och parasporten och kärleken till din idrott, men du hittade också en annan kärlek, Malin.
1: Ja, precis. Det var ju i slutet av min karriär där som vi träffades. Och det var ju alltid varit, man kan väl säga att jag alltid varit en familjekille. Liksom jag har drömt om att ha en egen familj. Så där jag känns som en sån person. Sen är det, när man är mitt uppe i sin idrott så har man ju inte så mycket tid över till annat än träning och fokus på nästa match och sådär. Men i slutet av karriären så träffades vi, så det var ganska, så sett var det ju ganska bra tajmat. Man hade lite mer tid till familjeliv och sådär, och det var egentligen det som när jag slutade också som jag såg fram emot efter min karriär, för att ha familj med flickvän eller sambo, och så har också Malin en flicka, så nej, det har varit fantastiskt. Jag kunde inte önska mig något bättre. Det har varit en 10-poängare.
0: Blev det som du hade tänkt dig med familjelivet?
1: Ja, men definitivt. Jag kunde inte önska mig något bättre. De är fantastiska. Jag är glad varje dag jag öppnar ögonen och de är kvar. Så nej, men absolut. Jag kunde inte önska mig något bättre. Malin är ju en fantastisk människa att ha vid sin sida. Omtänksam och ett stort hjärta och alltid stöttande. Och det var också hennes förtjänst att jag fick vara med i mitt sista OS, för att jag hade ju lagt av redan i landslaget några år innan. Men sen var hon på mig och tyckte absolut att jag skulle satsa och stötta mig från sidan av, och man behöver verkligen den stöttningen. Det finns så många bakom mig när man är en framgångsrik idrottare, så det finns så mycket folk bakom mig, och Malin var kanske den starkaste orsaken till att jag fortsatte min karriär och kom med till det sista OS:et i Rio de Janeiro. Så och sen efter det så som sagt, jag är jätteglad och stolt över min familj. Två fantastiska flickor där hemma som gör livet till en fest varje dag.

0: För dig med Lars Winnerbäck. Vi pratar med sommarvärd Jimmy och vi ska alldeles strax avrunda här. Och nu när du ser tillbaka på din karriär, Jimmy, du har spelat fotboll, du har spelat goalball, du har jobbat med barn, jobbar fortfarande med barn. Du träffade Malin, du har dessutom fått en idrottets Walk of Fame och du har skrivit en bok. Hur skulle du vilja summera ditt liv så här långt?
1: Nej, men jag är väldigt tacksam över mitt liv. Det är klart att alla har ups and downs, ljusa och mörka sidor. Vi har också gått igenom mörka stunder i mitt liv med dödsfall och nära och kära. Och som sagt, man har haft sin synnedsättning som har påverkat en och sådär, absolut. Och alla, jag tror alla människor har sina mörka sidor i ryggsäcken liksom. Men totalt sett har ju varit ett fint liv. Jag minns min barndom som en fantastisk stund, som sagt. Och sen tycker jag har haft tur också, mycket tur med min idrott. Jag var själv duktig också, ska jag säga, men jag hade hamnat i en bra miljö bland mycket bra folk och bra spelare och ledare där. Sen som sagt, som du sa, jag träffade Malin och det var ju verkligen mitt i prick. Så nej, men jag är väldigt tacksam, ödmjukt tacksam över mitt liv så långt.
0: Framtiden, hur ser du på den?
1: Ja, men vi hoppas att det rullar på. Nu har jag inte idrotten så närvarande just för tillfället, men jag hoppas kanske framöver kunna göra något med idrott som antingen jobbar med eller på något annat sätt att kunna bidra till igen med idrotten. Jag känner att jag har mycket där och bidra med, så får vi se framöver var vi landar, men absolut.
0: Vi tackar för att vi fick prata med dig, Jimmy, och önskar dig en fin dag.
1: Tack så mycket.

0: Dagens och veckans sommarvärd här i Malmö Direktstudion var alltså vår egen sport Jimmy som har presenterat sig själv lite grann. Jimmy kommer tillbaka på onsdag, då är det sportsvep. Vi har ju anledning att summera ett fotbolls-VM bland annat efter den semester- och sommarledighet som har varit därifrån. Vi ska också presentera sommarvärd om precis en vecka. Nästa måndag efter klockan 8 är det stödmedlem 409 Alf som du ska få träffa lite närmare. 409 Alf alltså om en vecka. Jaha, Kim, då fick vi lära känna Jimmy lite närmare.
1: Ja.
0: Härligt att få lite mer kött på benen. Ja, jag hade det sedan tidigare om naturliga skäl. Men nu fick du också det.
1: Ja, verkligen. Det var väldigt intressant att lyssna på.
0: Så är det med våra sommarvärdar. Vi hoppas att ännu fler vill vara sommarvärdar och vara med i det här programmet även framledes. Ja, det är hög tid för en nyhetsuppdatering 20 minuter över 9.
2: I dagens program?
0: Ja, du, det hade vi tänkt i alla fall. Nu ska vi se om vi kan vrida till det lite snabbt. Här har vi det.

Där är de senaste nyhetsbulletinerna. Minst två personer har omkommit och flera har skadats i en skjutning vid en matfestival i Seattle, rapporterar amerikanska medier. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn, uppger nyhetsbolaget NBC. Polisen ber allmänheten att hålla sig borta från området runt Seattle Center. Och enligt stadens borgmästare Katie Wilson så är en person gripen efter denna skottlossning, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Alldeles nyligen. Israeliska bosättare har attackerat palestinska byar på den ockuperade Västbanken. De ska ha tänt på två olika moskéer och klottrat på olika byggnader enligt palestinska företrädare. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Attackerna följer efter en händelse i fredags då fyra palestinier och två israeliska soldater dödades när en grupp israeliska bosättare, varav vissa var beväpnade, närmade sig den palestinska byn Tal nordväst om Nablus. Israeliska försvarsmakten IDF ska också ha inlett omfattande militära operationer över hela Västbanken som beordrats av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. IDF ska ha stormat flera städer och byar samt frihetsberövat 100

0: Jenny ze Groenen analyserar och det tyder på att utbrottet som fattning är minst 2-4 gånger större än antalet fall som har identifierats. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat de attackerna och understryker att det rör sig om fartyg som är under internationell sanktion för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har pekat på att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och med satellitbilder som möjliggör Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och så är det prognosen. Ja, det är molnen som dominerar, men man kan få se solen lite grann till och från. Vi har precis fått göra det här på Jägersro. 18 plusgrader blir det idag. Det blir dessutom uppehållsväder resten av dagen. Vindarna, de är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det här är Malmö Direktstudion. God morgon, eller närmare bestämt god förmiddag. Vi närmar oss förmiddagstrakten, nämligen kaffe och macka intagen under tiden som vi hade besök av Jimmy i studion. Och Kim är här och är lika glad som vanligt.
1: Såklart.
0: Ja, det är härligt. Vi njuter av måndagen. Fick precis reda på att grannen här inne ska ha semester om 2 veckor. Blir man avundsjuk?
1: Ja.
0: Ja, det kan man bli. Du, det händer mycket om vår omvärld. Det brinner till exempel i Frankrike och i Spanien.
1: Oj då.
0: I Frankrike så brinner det precis utanför Bordeaux ju. En jättelik brand som liksom har själv skapat egna eldstormar. Så mycket brinner det. Och i Spanien brinner det också. Och dessutom är det så varmt i Spanien just nu att man har stängt stränderna. Det är helt enkelt för varmt för att bada. Det är upp och ner på världen, kan man säga. Det är 350 000 invånare i Spanien och Frankrike som har evakuerats av de här stora bränderna.
1: Oj!
0: I den här stora värmeböljan som nu finns. Och alla ni som inte tror att vi har så kallade klimatförändringar, ni kan titta er omkring i världen och konstatera att världen är inte som den har varit.
1: Ja, nej. Verkligen inte.
0: Det kan vi konstatera. Önskemusik i det här programmet också. Här ett mail till oss, nämligen: god morgon Peter och Kim, och välkomna till en ny vecka. Önskemusik idag startar vi den här veckan nummer 31 med Hansi Hinterseer och In den schönen Tirolerbergen. Hälsningar till Elisabeth och Christer och Marianne, till Gullan och Britta och Hjärt, Agneta, Kerstin, Ulla och Rolf, Jan och Anita, Tommy och Lena, Erik och Irene. Önskar er en riktigt bra och fin arbetsdag denna måndag. Med hälsningar från stödmedlem 225, det vill säga Bertil i Arlöv. Tackar så hjärtligt för detta mejl, och Hansi Hinterseer är här.

0: hans i Hinterseere var alltså det där. Den spanska staden där det brinner heter Avilla, ska jag säga. Och vi får också rapporter från Bordeaux nu att branden där, den gigantiska i Frankrike, den larmar sig i storstaden Bordeaux. Det är ju oroande. Det ramlar ner aska från himlen, sägs det, från Bordeaux just nu.
1: Oj då. Mm. Ja, nej, det är inte bra.
0: Det är ganska bra faktiskt. Ja, nu är det bättre med 18 grader som vi bjuder på i Malmö idag. Vi ska nu presentera veckans första. Trippel, nämligen Malmö Direkt artisten för dagen. Och idag är det med skånska förtecken när vi träffar Jenny Maria Silver, som föddes som Jenny Ölund den 22 januari 1974 i Helsingborg. Hon inledde sin karriär som sångerska i dansbandet Candela 1991. Och fram till årsskiftet 1996-97 sjöng hon i bandet som hade flera stora hits på svensktoppen under de där åren. 1997 kom Jennys solodebut under namnet Lycklig, och det blev också slutet på hennes tid i dansbandsbranschen, trots att hon ofta sades vara Lotta Engbergs ersättare som dansbandsdrottning. Jennys solokarriär, som hon fått smak för, blev dock inte alls så framgångsrik som hon satsade på, utan istället så blev det rock. Och under flera år så var hon sångerska och frontfigur i rockbandet Holden. Hon har även samarbetat med andra svenska artister, som till exempel Totta Näslund, turnerat med duettpartner till skådespelaren Torsten Flink och gjort huvudrollen i musikaler som Evita, Jesus Christ Superstars och Guys and Pals. 2007 så blev det sedan All Stars bandet Debbie's Wife, och 2010 så var hon husbandssångerska i På spåret. Melodifestivalen har också blivit för Jenny Ölund Silver 2010 med låten A Place to Stay, 2011 med Something in Your Eyes, 2013 med On Top of the World tillsammans med supergruppen Swedish Housewives. Jenny tröttnade dock på det kringflackande livet som artist, och 2017 så valde Jenny att utbilda sig till lokförare, där hon är timanställd lokförare parallellt med artistrollen, där hon fortfarande gör sporadiska framträdanden. Mest känd är hon ändå från dansbandet Candela. Vi snackar alltså om den tidigare dansbandsdrottningen Jenny Ölund Silver.

0: Jamen visst var det Jenny Silver eller Jenny Ölund om du så vill. Och Kim, du kände ju där att det var tre olika varianter av Jenny.
1: Ja.
0: Mm. Den sista var dansbands Jenny då, från tiden med Candela. Vi rymmer i natt. Dessförinnan hörde vi låten Lyfter från marken, då under namnet Jenny Silver. Och så hennes lite mer, ja, ska vi säga, förpopperiod då, med I'm Your Girl. Storheten hos Jenny Silver kan sjunga allt, kan vi konstatera. Ja, det blir Malmö Direkt Artist imorgon också, då efter 10:30, i det som vi då bjuder på efter vår stödmedlemslek. Imorgon tävling är det nämligen imorgon bitti, och i 10:30 tiden då presenteras dansbandet Tor Görans. Det är morgondagens artist nämligen. Du, tycker du inte att det borde vara fler som kommer på vår stödmedlemsfest?
1: Såklart.
0: Ja, visst borde det vara det.
1: Jag vill ju träffa så många som möjligt.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Men det blir sommarmys redan nu.
2: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Kapitel 6. Jönssons frestelser. Olle Jönssons drömmenöj. Hummersoppa, som den serverades på Hotell President i Norrköping. Raggmunk med fläsk och lingon, som den serverades på Göta Ströms värdshus i Skillingaröj, Småland. Och crème brûlée, som den serveras överallt egentligen. Dryck, borsvatten. Det finns ett uttryck som är så här: en skånings vitas bara när han äger. Det är en bra förhållningsregel. Det är något man har att rätta sig efter. Jag kan ett och annat skånskt talesätt. God mad, mön bad och mad i rättan tid. Det är svårt att tro idag, men jag var smal när jag var liten. Morsan brukade säga, du är mager som en hittaräv. Hon hade många sådana uttryck. Ibland kunde hon säga, du din jävla blar. Eller så var man en snörtocke. Jag vet fortfarande inte riktigt vad en blar eller snörtocke är. Jag var väldigt aktiv som liten. Vi cyklade, badade, spelade landhockey och fotboll. Och fotboll höll jag på med rätt så länge för det var så roligt. Men jag var ju så satans vänsterfotad. Blev det så att jag var tvungen att skjuta med högern, trillade jag. Samtidigt var jag ju alltid intresserad när morsan lagade mat. När hon gjorde julskinka brukade hon alltid göra en grönkålssoppa på spadet. Och till ett serverade hon frikadeller. Nu tror jag inte att jag har ätit grönkålssoppa de senaste 30 åren. Jag lagar själv mycket mat och då gjorde en riktigt bra investering i en slow cooker som är fantastisk. Till exempel köper jag högrev och gör kalops. Det får man förbereda dagen innan. Lägga i morot och lök och lite så vatten, salt, krutpeppar, lagerblad och så sätter jag på det i 8 timmar i slow cooker. Sen kan man suga i sig köttet så mört som det är. Och så har man mor Annas skivade rödbetor och kokt potatis till. Sen är man hemma. Det blir faktiskt ännu godare om man får tag i älgkött. Då kan man göra kälknöl. Man lägger en frusen stek på ett par kilo i ugnen. Ställer den på 70 grader och låter det stå inne i 14-15 timmar. Sen skivar man det tunt och serverar potatisgratäng till. Jag lägger en gurka också. Köper Västeråsgurka. Man kokar inte lagen utan lägger gurkan med salt i ett dygn. Sen på med ättika och socker och senapskorn och dillkronor. Det blir kalas. Det är viktigt att det ska se bra ut. Man äter inte bara med magen, man äter med ögonen också. Ibland räcker det att man lägger på en dillkvist eller persilja så ser det genast aptitligare ut. Jag tror det var i början av 80-talet som jag gick upp i vikt och det berodde på kombinationen av sötsaker, bättre mat men också fetare mat. Vi började äta ordentligt på turné, men jag drack också en massa läsk och förstås en naturlig brist på motion. Musiken tog mer och mer tid. Sen är det med all säkerhet genetiskt. Min farsa var kraftig och det var min bror också. Det ligger ju så att säga i släkten. När jag gjorde lumpen 1975 kunde jag springa. Om vi sprang en mil under en timme fick vi en dags permission. Och fy fan vad jag sprang. Jag tog den milen på 54 minuter. Och det hade jag inte gjort idag, kan jag säga, för då hade det nog tagit 2 veckor. Men jag har försökt motionera i vuxen ålder. Jag var på gym, jag skaffade medlemskap på friskvårdshuset i Kristianstad. För här skulle det fan i mig gymmas. Christer och jag cyklade jävlar i min själ. Men det gav inga utslag på vikten, inte det minsta. Man skulle springa på band, dra i saker, lyfta och hålla på. Bodde man en bit från stan så skulle man packa ner kläder och när man kom hem var man svettig och ärlig. Det var en hel grupp som cyklade där och det var i och för sig trevligt men det där med gym, nej, det var verkligen inget för mig. Men jag tycker om att simma, det var så förbannat tråkigt och det var en kort bassäng i Kristianstad. Så på den tiden, jag vet inte hur många vändor det blev. Och det gjorde inte någonting åt vikten det heller, inte så mycket som ett hekto gick jag ner. Då sa de att jag kanske utvecklat muskler av allt simmande och muskler väger mer än fett så det ena tog ut det andra. Men om det var sant, det vet jag inte. Idag är det i alla fall 50 meters bassäng. Den är kanske till och med 100, jag vet inte. Jag har inte varit där på länge. Jag gillar att springa också. Men det var oerhört dåligt för knäna. Jag sprang några kilometer 3 gånger i veckan. Men knäna tog stryk något så förbannat.
då fick jag kortisonsprutor som hjälpte ett tag. Men sen var det en doktor som föreslog tuppkam, att vi skulle spruta in tuppkam i knäna. Och det blev riktigt bra. Det var en av dyra jävla, 2700 för en spruta. Men det hjälpte, och det var riktigt tuppkam som man hade mått ner och blandat ut med något. Det kom från Kina, men är förbjudet idag, för ingen har medicinskt bevisat att det fungerar. Men det gjorde det på mig. Nästa gång i Stockholm måste jag åka till söder och äta stekt saltsill med löksås och kokt potatis. Fy fan vad gott det är, men jävlar vad man dricker. Jag var uppe i Stockholm och gjorde något sångpålägg i studion vid något tillfälle och gick därefter någonstans på söder och åt stekt saltsill med löksås. Det var helt underbart. Men natten var långt ifrån lugn. Jag tror jag drack 5 liter vatten. Min så kallade farfar gjorde något som hette kapprockasill. Han lindade in sillen i tidningspapper och så in med den i ugnen. Då fick den både någon sorts rock och kappa på sig. Sill, sill, det är bara sill. Det är sill till och med på sill på julafton, som Max von Sydow säger i Pelle Erövran. Om man någon gång tycker man har det jobbigt så ska man sätta sig och titta på den filmen. Fy fan vilket elände och vad bra von Sydow är. Jag heter Lasse Karlsson och jag är för Tomelilla. Det är en fantastisk film. Jag gillar att sylta och safta. Vi bor mitt i jordgubbsriket så det är inte så svårt att skaffa jordgubbar. Jag brukar göra så mycket saft att det räcker till ris eller maltan till jul. Och även om pigorna och drängarna hoppades på steg på julafton och pelade evrövan, så har jag inget idag mot sill. Alla sorter sill. Men sill i etika är suveränt. Däremot åt jag aldrig lutfisk på jularna. Det var så mycket med den att den skulle blötas ut och bli mjuk så att det fick vuxna ha för sig själva. Jag åt senapsåsen och kokt potatis för det var jävligt gott. På turné vill jag arrangörerna gärna bjuda på något extra. Men det som är gott är husmanskost. Kåldolmar, kålpudding, raggmunk och fläsk, bruna bönor och fläsk, muskotstuvade makaroner med falukorv. Ska man imponera på mig ska man inte komma med oxfilé. Kokt torskrygg med äggsås, fantastiskt gott. Senapsås går också bra. När jag gör senapsås kan min son äta den med sked. Fläskfilé står jag därmed inte ut med. Jag vet inte hur många misshandlade fläskfiléer med potatiskastäng som jag har ätit i Lasse Stefans. När det gäller mat brukar vi skriva in i vårt så kallade rider. Alltså det vill vi ha i logen. Helst inte fläskfilé. För det mesta det vill säga, när den är som värst ser den inte stekt utan som är kokt ut. Fläskfilé kan visst det vara gott, men då måste den vara bra tillagad. Jag brukar marinera den innan den åker in i ugnen. Och vad jag än ska marinera så använder jag Coca-Cola. Jag kan inte dricka det för koffeinets skull, men marinera går bra. Jag lägger köttet i en stor plastpåse och häller in Coca-Cola. Det är precis som enzymerna i kolan mörar köttet. Jag har hört att det ska gå bra med julmust också, men det har jag själv aldrig provat.

0: Jag kan inte med mandelkubbar heller, slår det mig. Vi spelade en gång med ett band som heter Christos, där medlemmarna var äldre än vi. De satt och gottade sig med smörgåstårta, men vi, Lasse Stefans, fick bara mandelkubbar. Jag kan inte äta en mandelkubb idag. Jag tål alltså inte koffein. Om jag dricker kaffe och tittar på en film så vet jag till slut inte vad den handlar om. När jag hade varit där några gånger i USA upptäckte jag att många beställde decaf, det vill säga koffeinfritt kaffe. Och jag testade det en gång och det gick bra, så nu dricker jag alltid koffeinfritt. Jag kan inte ta Trio heller, det är koffein i Trio. Nu är vi sponsrade av Rastas. Vi kan äta vad vi vill, när vi vill. Och deras ställen är bra utplacerade. Vi brukar resonera som så att vi stannar där det är många långtradare, för då vet man att det är bra mat, annars hade långtradarna inte stannat där. Jag är inte så mycket för hamburgare, och ska jag någon gång äta sådana så får det bli Max. Det är mycket bättre än McDonalds. Max har goda burgare och goda fritta. Får jag välja tar jag 100 gånger av 100 en vanlig korv med bröd och en pucko. Men korvkioskarna försvinner. Man åker förbi en ett år och nästa år står det en thai-kiosk där. Jag har ingenting emot det, men man kan inte stoppa tidens gång. Men det är synd på svensk korvtradition. Ska det vara riktigt korvkioskfest beställer jag en tjock krillad med mos, lingon och skivad gurka och en pucko till det. När vi spelade flera kvällar i rad på Sankt Jörgen var det mysigt och bra på alla sätt, men jag blev så jävla trött på rumpsteg, pommes och bearnaisesås. Det var vad vi fick varje kväll och jag kan inte äta bearnaisesås sedan dess. Faktum är att jag var på en krog som hette Paul som ligger i det som kallade Highmarket vid Hötorget i Stockholm och beställde en kalvantrikå och det gick bra. Sen sa jag, men jag tycker inte om bearnaisesås. Det smakar tvål för mig. Så har du något annat att kan erbjuda? Servitrisen gick ut i köken och kollade. När han kom tillbaka sa han att det enda sås de kunde erbjuda var hollandaisesås. Då sa jag, om du tror att man kan äta hollandaisesås till kött ska du nog byta yrke. Jag reste mig och gick över gatan till McDonalds. Någon som tycker om gädda? Det har jag svårt för. Det smakar unket. Men vi fraktar mycket gädda härifrån till Frankrike. Där är det en delikatess. Jag tycker alltså inte om gädda. Fast en gång gjorde morsan gäddparti som hon gjorde en mycket god sås till. Ska vi tala fisk så ska vi tala abborre. När vi spelar i Finland brukar vi få rökt abborre på malaxlimpa. Det är det godaste bröd som finns och det håller en månad. Häromkvällen bokade jag kyckling och lite grönsaker, japansk soja och lite andra goda grejer. Då hade vi äggnudlar till det. Ikväll ska vi ha taco-gratäng. Istället för tacoskal gör vi en gratäng. Det ska vara så starkt att det bränner hål i husarna. Kapitel 7. De sista ljuva åren. Det var fantastiskt att få göra en sån låt. Det var faktiskt en ynnest att få vara delaktig i något som kan betyda så väldigt mycket och i så många år haft en sån genomslagskraft i det svenska folkhemmet. Christer skrev den, men han trodde inte alls på den. Han tyckte den var okej. Men det var en typisk B2a, alltså en låt som passar bäst som låt 2 på sida 2 av en LP. Som tur var hade Christer fel. Med de sista 11 åren i bagaget åkte vi omkring på något jävla segertåg i Sverige. Många säger att en bra text måste innehålla rim, men det finns inte ett enda rim i de sista 11 åren. Torgny Söderberg sa alltid att en riktig hit skulle innehålla ett dödsfall. Det finns inget sånt i de sista 11 åren. Den står på helt egna ben. Den låg vecka ut och vecka in på Svensktoppen. Jag sjunger duett med Kristina Lindberg på den låten. Jag hade jobbat med henne vid ett tidigare tillfälle och trodde att vi skulle funka bra ihop på de sista 11 åren, eftersom hon sjunger väldigt bra. Vi sjöng in duetten i en studio på Vulkangatan i Norrköping och alla var nöjda med resultatet utom Christer. Han var fortfarande tveksam. Det är han inte nu längre om man säger så. Framförallt inte när det finns säkert 100 versioner av den på holländska, danska, tyska och så vidare. Det är en oerhörd spridning på den. Den låg 65 veckor på Svensktoppen och då ska ni veta att Svensktoppen sändes i P3 på den tiden. Vi överlevde 2 sommaruppehåll och det var inte bara positivt. Under tiden som låten låg på Svensktoppen hann vi spela in 2 album till. Men även om det innehöll enormt bra låtar kunde vi aldrig slå ut oss själva i kvalet till listan. Framförallt försvann en av mina favoritlåtar som Christer skrivit, Ensam i ett regn. Den ligger på LP:n Mot nya mål. Där skulle vi förresten ha en indian på omslaget, frågar man inte varför. Jo, vi gjorde Hallå du gamla indian på skivan. Och då tyckte någon att det skulle vara tufft med en indian på omslaget. Vi i bandet står i vita byxor, svarta skor och midjekorta kavajer med breda vita kragar. I något som skulle föreställa någon sorts västernmiljö. Det står Golden Wheel på ett hus och Lills Palace på ett annat. Och bara över oss så sitter en indian till häst. Han ser livrädd ut. Det visade sig att den enda indian som de kunde hitta var rädd för hästar. Hästen ser inte så pigg ut den heller förresten. 65 veckor var rekord för de sista åren. Och Hootenanny Singers hade tidigare rekordet med omkring tiggaren från Låsa. John Rovius hade varit medlem i Hootenanny Singers och tv-underhållaren Jakob Dahlin försökte få honom att komma till tv-studion och överräcka en kungakrona till oss i Lasse Stefans. Men det verkar som om Ulvius hade annat att stå i, för han kom aldrig. Jag vet inte om det hade något med ABBA att göra. Däremot blev det en stor fest i Kristianstad och Kent Finell sände denna jubileumsfestoppen direkt därifrån. Vad bra, vi sätter upp ett bord och en parasol, sa jag. Bord och parasol, fattar inte hur stort det här är. Det gjorde vi tydligen inte, för det kom mer folk till Svensktoppen i Kristianstad den dagen än det var på Kungens i Eriksgata. Jag vet inte exakt hur många som kom, men det sägs att det var 15 000 och vi blev hedersmedborgare för vi var stadens söner. Och vi fick hattar och sådana där käpor man hänger över axlarna. Och jag skar upp ryggen när jag badade i Icars fontänen, iklädd cykelbyxor och tröja, kastade jag mig i fontänen och skar mig ganska svårt på ryggen. En vänlig jävel hade nämligen slängt och krossat ölflaskor i fontänen under natten. Men det såg ju inte jag. Nu har Mando Diao rekordet 86 veckor med låten Strövtåg i hembygden. Den gick rakt in på första plats. Det sista över åren låg i flera år på Svensktoppen, men den låg faktiskt aldrig etta. Man kan aldrig spekulera. Efter det sista över åren tänkte vi att det här har vi receptet. Och Mikael Saxell, som är skicklig ölskrivare och som har bott många år i Kanada, hörde de sista 11 åren på radion och skrev om Himlen och Österlen, som vi trodde skitmycket på. Det är en bra låt och den togs emot mycket väl överallt. Vi kan fortfarande spela den, men den blev aldrig en stor hit. Dannes Fröhed spelade in den, Saxell själv, Östen Warnerbring och Janne Malmsjö. Men den blev inte så stor hit som vi alla hade trott. Jag hade i förväg kunnat säga att jag skulle äta min hatt eller vad fan som helst, om den inte blev en brottarhit. På tal om John Malmsjö så sa han vid ett tillfälle, nu ska jag sjunga om Himlen och Österlen som den ska sjungas. Jag vet fortfarande inte vad han menar med det. Men det är väl lite i hans natur som biskopen i Fader Alexander. Jag tycker om han, det är inte det. Han är så fantastisk skådespelare, men det var onödigt att säga så. Vi frågade Jill Jonsson om hon skulle kunna sjunga duett med mig. Hon svarade att det fick hon inte för sitt skivbolag. Men det är bullshit, det får man om man vill. Men hon har ju också sagt att hon inte vill förknippas med Lasse Stefans country. Och senaste turnén inledde hon tydligen med att säga, ni ska veta en sak, jag kommer inte att sjunga Crazy in Love. Om man har en sån stor hit och vägrar spela den, då är man lite dum i huvudet. Det som vi skulle gå upp på scen och inleda koncert med att säga, ni ska veta, vi kommer inte att göra de sista 11 åren. Men hon har kanske växt ur sina skor. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av Good Old Boys.
2: Och nästa upplaga av sommarföljetongen tillsammans med Olle Jönsson kommer på onsdag här i Malmö direkt på Malmökanalen. Vi har 90 minuter tillsammans ytterligare den här måndag förmiddagen. Vi öppnar studiotelefonen om en kort stund.

0: 4 minuter efter 10. God förmiddag. Minst 3 personer har nu omkommit och flera har skadats i en skjutning vid en matfestival i Seattle, rapporterar amerikanska medier. Bland de skadade finns en 2-årigt barn. Polisen ber allmänheten att hålla sig borta från området kring Seattle Center. Och den Seattles polismyndighet bekräftar att en person är gripen och att man söker efter ännu en misstänkt gärningsperson. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Argentinas president Javier Milei kallade den brasilianske presidenten Lula da Silva för bland annat tjuv och lagbrytare i ett tal under gårdagen i ett partimöte. Efter uttalandet så kallade Brasilien först upp Argentinas ambassadör och nu har man dessutom kallat hem sin ambassadör från Argentina. Argentinas tidigare president Alberto Fernandez kallar Javier Mileis uttalande för mycket oförlåtligt. Branden i spanska provinsen Avila är nu den största enskilda skogsbranden i landets historia. Detta sedan mätningarna började. Runt 50 000 hektar har hittills brunnit. En yta motsvarande en tredjedel av hela Öland. Spridningen av bränderna i Avila och i Madridområdet har begränsats men är fortfarande inte under kontroll. I Spanien och i Frankrike har nu runt 350 000 människor tvingats evakuera på grund av de här stora bränderna. Israeliska bosättare har attackerat palestinska byar på den ockuperade Västbanken. De ska ha satt eld på 2 stycken moskéer och klottrat på byggnader enligt palestinska företrädare. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Attackerna följer efter att det skett en händelse i fredags då 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades när en grupp med israeliska bosättare, varav vissa var beväpnade, närmade sig den palestinska byn Tal, sydväst om Nablus. Israeliska försvarsmakten IDF ska också ha inlett omfattande militära aktioner över hela Västbanken som beordrats av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Och så väderprognosen. Molnen dominerar. Man kan få se solen vid korta infallsvinklar, men i grunden är det moln som gäller på den malmitiska himlen idag. Och 18 plusgrader blir det. Vinden, den är måttlig och västlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Här i studion sitter undertecknad Peter, comeback efter semestern, och så världens bästa Kim också.
1: Ja.
0: Mm. Jag testar igen. Är du redo?
1: Jag är redo, alltid redo.
0: Alltid redo, ja. Vi ska prata scouter och jamboree, tänkte jag, om den kommande timmen. Dessutom ska vi spela önskemusik. Och jag har en önskelåt inkommen ifrån Lundagänget. Just nu alltså i stugan i Hör, av naturliga orsaker. Men det är oftast där i stugan på sommaren, nämligen. God morgon Peter och välkommen till den första veckan efter semestern, önskar Lundagänget. Hoppas ni har haft en bra och vilsam semester. Musik idag med Swinging Blue Jeans, som heter Hippie Hippie Shake från 1964. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gösta och Gullan och Rosmarie, till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, och hoppas födelsedagsfesten där igår blev bra. Hälsning också till Ulla och Rolf i stan, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårds Agneta, till bussapågarna Lennart och Mange, till alla ensamma och sjuka, och till er i studion och till övriga medlemmar i Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och en bra vecka med kameror från 387 Christer och 307 Marianne. Jo, vi önskar naturligtvis detsamma. Hoppas att det blir, är till exempel en riktigt bra måndag där i stugan då. 60-talsmusik, är det till glädje?
1: Ja, det skulle jag gärna säga.
0: Ja, lite sådär. Vi ska bjuda på Hippie Hippie Shake. Och så var det ju det där med att man kan ringa till studion också.
1: Ja.
0: Ja, för du vill gärna snacka lite grann med folk.
1: Ja, jag älskar att prata med folk.
0: Härligt. Ta dig chansen att snacka med Kim på 040-390-500. Det är numret till studion nämligen. 040-390-500. Välkommen att slå en signal. Fuck!

0: Hippie Shake, Swinging Blue Jeans. För Lundagänget. Jag har Kim, du som var så hiskeligt angelägen om att snacka i telefon då. Ta chansen nu.
1: Hallå?
2: Hallå, hej på er Peter och Kim.
0: Det här är från Hör.
2: Hör, vad du är duktig.
0: Ja, helt ringröstig är jag inte.
2: Nej, den rösten glömmer man väl aldrig.
0: Det här är Anita i Hör, för de som nu inte känner till det.
2: Precis, vi har fint väder här.
0: Har du det?
2: Ja,
0: solsken. Jag har inga moln alls.
2: Nej, inte nu, men det har varit. Men nu är det solsken.
0: Ja. Sitt och var glad över det då. Hur är läget annars i Hör?
2: Ja, det är också med sol och ner som en pannkaka, ungefär.
0: Ja. Men har det varit en bra sommar?
2: Ja, det tycker jag väl. Det har väl varit, det är väl lite jobbigt ibland, men annars har det väl varit rätt så bra. Vi har ju inte gjort så himla mycket, men nej, det har gått bra.
0: Det är härligt.
2: Vi får ta det för vad det är ju.
0: Ja, det får man göra.
2: Ja.
0: Du, har du varit scout någon gång?
2: Ja, det har jag faktiskt varit.
0: Härligt, berätta.
2: Jag var med våra flickor på Taborkyrkan på Limhamn.
0: Ja.
2: Och där hade jag en sån här grön... ja, vad heter det? Och så gul slips och ja, grön. Sen var vi här i Hör i Körnarp på något läger där. Så jo då, jag har varit det. Var jag nu 10-12 år.
1: Ja. Oj då.
0: Kim är ju expert på att vara scout.
2: Absolut.
0: Eller hur, Kim?
1: Ja, expert. Men ja, jag var scout i typ 8 år.
0: I 8 år?
1: Ja, något sånt.
0: Ja. Då kan du allt om scoutrörelsen.
1: Jag kan vicka.
0: Ja. Vad heter kostymen?
1: Scoutskjorta och sen så är det en scarf.
0: Just det, en gul scarf ska man ha.
1: Ja, det blir på. Det finns olika.
0: Ja, se där ja.
1: Det finns, varje scoutkår har sin egen. Sen finns det en som är för Sverige.
0: Okej. Okay. Ja, så det är så man signalerar vilken scoutkår man tillhör?
1: Ja, bland annat. Och sen även då Marke.
0: Kormarka har man också, ja. Jag har också varit scout en gång, Anita. Det kan man inte tro, men det har jag varit i en månad ungefär.
2: Varför skulle man inte kunna tro dig?
0: Därför att jag är inte känd som någon friluftsmänniska på det sättet.
2: Nej. Jag vill vara scout. Jag var inte länge. Det var nu 2 år och man åkte med sådär. Men
0: ja, och jag var scout i en månad.
2: Ja, det är det fint.
0: Men jag hade blå skjorta, kommer jag ihåg.
2: Ja, just det. Det hade de nu. Hade de inte det här på killar, va?
0: Jag tittar på Kim.
1: Jag vet att ni, så har man ju, alla har ju blåa.
0: Ja, det är så nu med, okej.
1: Ja.
2: Men hon tänker, jag är så jäkla gammal så det kan de inte ha haft på min tid.
0: Jag kanske har moderniserats och bytt färg, man vet inte.
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad de hade, men jag tyckte det var blå, men det var det kanske inte. Jag kommer inte ihåg.
0: Men har du varit på sådana här scoutläger och sånt?
2: Ja, det var vi i Körnarp ju. Och det var ju precis då när den här Hedin, han den här som mördar folk. Du vet, polisen.
0: Oj då, det låter dramatiskt.
2: Ja, och alla hämtar hem sina barn, nästan alla, men inte mina föräldrar, de tycker vad skönt det blev.
0: Ja, det var inte...
2: Nej, men, det var där precis när det var det här mordet, insjömordet och allt vad det hette. Han var ju själv med och leta upp dem som hade mördats, så var det han själv. Ja, det var men då var ni inte födda, för det var 1950, var det väl 52, det var så.
0: Men det där har man läst om, man kan se tv-serier om det och sådär. Det är ju ett av de mest dramatiska mordfallen i Sverige.
2: Ja, det var hemskt, ofärfig. Ja, det var tur man var inte äldre, för man fattade inte riktigt ändå som det var ju.
0: Då är det svårt att alltid vara redo.
2: Ja, precis.
0: Ja, det är ju så. Kim har varit på stora, jättelika sådana här scoutläger. Jamborees kallas de.
2: Jaha, så avancerat var det inte det.
0: Just nu så är det ett sånt stort jamboree med, vad är det, 20 000 besökare. Åsum utanför Kristianstad.
2: Oj.
0: 20 000 scouter på en liten plats. Men hoppas att de har torr väder.
2: Ja, det får man ju hoppas här. Det är jättefint i alla fall nu.
0: Mm. Det är bra. Det låter betryggande. Du, Anita, vad ska vi ha för musik idag?
2: Ja, vi tar väl den. Möt mig i Stockholm.
0: Möt mig i Stockholm.
2: Ja. Och du, jag måste ju säga att han hade verkligen ett trevligt sådär på Ranini.
0: Ja, ja, vi hälsar till Jimmy. Han lyssnar.
2: Han är trevlig hela han.
0: Ja,
2: ja. Han är som broren.
0: Ja, vi är bröder av en anledning.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men det var jättetrevligt att höra och lugn och sansad. Och ja, jag tycker det var trevligt.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Jag sitter och lyssnar.
2: Ja, det tycker jag du ska göra, för det var verkligen underhållande. Mm. Och sen tycker jag att han är rolig, Olle Jönsson. Det är trevligt att höra på. Han är precis vanlig. Han skiter i det mesta. Ja. Jag tycker han är. Ja, jag tycker det är kul att höra på han med.
0: Det är bra med sommarföljetagen. Kommer tillbaka på onsdag.
2: Ja, ja, jag brukar höra på han. Absolut.
0: Det är bra det. Men nu ska vi skicka lite hälsningar.
2: Ja, du, jag har ju ingen lista, men jag tar någon i alla fall. Och Gullan och Brita och Kerstin och Ingarill och Irja. Är det Irja? Ja, det är det.
0: Ja, det stämmer. Ja, ja, ja.
2: Ja, det är jag som är Virim här. Ja, och så tar vi Marie-Louise, Gösta och Kjell i Södra Sandby. Och så tar vi Sonja och Ingvar och Christ och Marianne, Bertil och Elisabeth. Och de är Everöd, Erik och Irene. Ja, vad var det fler som jag har glömt? Det är någon tid som jag kommer ihåg som en. Jo, det var, jo, det är Christer och, var Kristina och Inga.
0: Just det.
2: Ja, så vet jag. Och så såklart är jag två där.
0: Tackar så hjärtligt.
2: Killarna, Emil och Sebastian och Camilla.
0: Ja.
2: Och så Steve såklart.
0: Ja, han, ja. Han behöver en liten upplyftande hälsning.
2: Ja, det är klart. Och så får jag ju säga det att alla medlemmar och alla andra hälsar så gott. Men jag har såklart glömt när jag lägger på, så tänker jag det var det något som jag just säger. Men jag hälsar till alla sen.
0: Ja, men det gör vi. Så ja, gör. Får vi med alla på starten. Ja. Hälsa till Jan också.
2: Du, det ska jag göra. Han sitter väl i stolen där inne nu. Jag har väldiga problem med han med den här förbaskade rollatorn. Han kan ju knappt gå. Så sa jag, rollatorn, vad fan är det? Mm. Så först springer jag bak efter med den. Och så hjälper det precis 5 minuter. Och sen har han glömt det igen.
0: Ja,
2: ja, det är inte lätt. Man får vara allt.
0: Vi får försöka slappna av då lite med Sir Douglas Quintett.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. För någon riktigt bra dag, Anita. Tack för att du ringde och var med.
2: Detsamma. Hej på er.
0: Hej då. Hej. 390 500, det är numret.

0: Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Vet du vad som har hänt, Kim?
1: Vad är det?
0: Det har blivit riktigt varmt i badvattnet i Trelleborg.
1: Oj då.
0: De är inte kallast i Skåne längre. Ja, det är inte med stora marginaler alltså, men Ystad är nu svalast den senaste räkningen

0: allihopa. Och kommer en ny peng snart, kommer snart en ny peng.
1: Ja, vi tackar för det redan på förhand.
0: Ja, jag vill. Ja, jag har mycket. Hade jag vinnit största vinst så ska jag ha fått alltihopa.
1: Ja, det är snäll du.
0: Ja, hade jag gjort det. Jag har inte tagit, nej. Nej, ni ska få alltihopa om jag vinner en stor vinst.
1: Ja, snäll Bengt. Du, ja, Bengt, hur har din sommar varit?
0: Ja, det har varit bra. Jag har varit ute vid Bitema och sånt där lite grann. Och stora farthuset nu.
1: Ja, har du inte luftat dig lite grann?
0: Ja, och kört tröj och byxor och sånt där.
1: Oj, då är du riktigt snygg nu då.
0: Ja, oj, ja. Jag ska ut imorgon. Jag hoppas de kommer imorgon.
1: Ja.
0: Jag får lite hjälp med min ulator. Jag såg det går ju. Men
1: ja.
0: Ska jag få hjälp imorgon? Hoppas vi kommer ut. Eller annars blir det torsdag.
1: Är det shoppingtur?
0: Det är tävlingen imorgon, Björn.
1: Just det, du får inte missa tävlingen.
0: Nej, det får jag inte göra. Om, ja, nu vet jag inte om det blir imorgon eller det.
1: Ja. Ja, vi får se.
0: Vi får se, annars ringer jag Anna.
1: Vad finns på shoppinglistan?
0: Ja, vi är på nya tröjor igen.
1: Oj, vad du gör om med tröjor då.
0: Ja, jag tycker om. Jag byxor. Jag har olika färger och sånt där vill jag ha.
1: Ja, vad gillar du för färg?
0: Ja, det är rött och blått och sånt där, grönt och sånt där.
1: Olika. Lite olika. Har du någon favoritfärg?
0: Nej, det har jag inte. Rött och blått, det är
1: amerikanskt. Rött och blått. Rött och blått går bra.
0: Ja. Amerika tycker mycket om mitt land.
1: Ja, alltså Kim gillar ljusblått.
2: Det gör jag.
0: Ja,
1: du har himmelsblått ska det vara.
2: Ja, exakt.
1: Eller azurblå heter det väl va?
0: Ja, oh, ja, det är fint med blå färg.
1: Det är det som är den där Malmö FF-färgen heter azurblå.
0: Ja, den är fin den. Oh, ja. Den är fin den.
1: Rödblått är inte någonting för henne.
0: Nej,
1: där inne i studion.
0: Nej. Ja, det finns olika färger.
1: Ja, det här med fotbollsfärger, det är viktigt.
0: Ja, jag har många fotbollströjor på mig.
1: Har du det?
0: Ja, ibland har jag på mig dem. De tittar så. Jag bryr mig inte om det. Jag tycker om fotboll och sånt där.
1: Kim ska på fotboll ikväll.
0: Ja, vad ska du säga då? Vad ska du säga?
2: Då är det Vittsjö mot Malmö FF i
0: damallsvenskan. Åh, Malmö FF. Nu hoppas Malmö FF vinner ikväll.
2: Ja, vi hoppas på det.
1: Det är damallsvenskan som gäller. Malmö FF är trea just nu, men på samma poäng som fyran AIK.
0: Ja, vi hoppas att de blir bra nu.
1: Ja.
0: Vi hoppas att de vinner ikväll.
1: Ja, det är lite sådär, för jag tycker ändå det är charmigt med ett lag som Vittsjö.
2: Ja.
1: Den lilla byn.
0: I Småland. Ja, det,
1: nej, det är utanför Hässleholm, så det är fortfarande skånskt.
0: Ja. Men vi hoppas Malmö vinner.
2: Ja. Alltså, i min familj så är det lite delade åsikter där.
1: Oj då.
0: Ja.
2: Min pappa är väl den som är kluven, för att han håller på båda lagen.
0: Jaha.
2: Att han är från Vittsjö, så då...
0: Ja, det var inte bra.
2: Och tycker han är om båda, så att han är så här...
0: Man får hålla vad man vill. Vi hade om våra fotbollslag.
1: Då kan det bli lite familjediskussion framåt efter.
0: Ja, det kan det bli.
2: Det kan bli.
1: Ja. Vi får följa detta med intresse, Bengt. Vad ska vi spela för musik till dig då?
0: Ja, vad ska vi ta idag? Vi ska se, vad har vi för något? Vår stora sailing kan vi ta idag.
1: Sailing?
0: Ja, vår stora.
1: Det är ärligt ju.
0: Denna fina sång.
1: Ja, han är fantastisk.
0: Ja, är han. Oh, han är väl duktig.
1: Ja.
0: Han håller på nu, Peter.
1: Det gör han. Ja.
0: Ja.
1: Fotbollstokig han också förresten.
0: Det är han det? Ja, är så. Ja.
1: Är ju Celtic-fan i Skottland.
0: Ja, så. Ja. Han är duktig.
1: Ja.
0: Han är mycket härlig.
1: Vi ska lyssna på Sailing.
0: Jag aldrig har känt och är i studion allihopa.
1: Ja, vi tackar så hjärtligt.
0: Ja, det gör vi. Det kommer snart en peng igen.
1: Ja, vi är tacksamma, Bengt, vet du.
0: Ja, jag vill ju. Oj, har jag vinnat så jag har fått allt. Jag lovar.
1: Imorgon ska vi tävla, Bengt. Då har vi anledning att höras igen.
0: Jag hoppas jag är hemma, Peter. Är jag inte det, så får jag ringa där jag är ju.
1: Just det, jag håller tummarna.
0: Det har vi.
1: Nu får du ta hand om dig nu. Och så ska vi lyssna på Rod Stewart alldeles strax.
0: Ja. Du är välkommen, Peter, och du är välkommen tillbaka igen.
1: Ja, det är roligt att vara här.
0: Alla lyssnare har väntat på dig. Och ja, det har de gjort. Och Ja, det har de gjort.

0: Hej og tak som. Døren om det er vinkt.
1: Ja, det gør vi.
0: Hej da.
1: Hej da.
0: Hej. Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Och här är ändå Rod Stewart. Vi tänkte bjuda på ett samtal till, va?
10: Ja.
7: 040-390-500 ifall du vill vara med och snacka med mig och Kim här i studion den här förmiddagen. Välkommen att höra av dig.

0: Mitt största minne kring den där låten är att jag sjöng den i skolan. Det kan man inte heller tro, med tanke, lika lite som att jag är friluftsmänniska skulle man kunna tro att jag sjöng. Och de sa att jag skulle ta så lite som möjligt av det, så det har jag gjort i den fortsatta karriären, kan man säga. Först det var att sailing, jag tillbringade en del av min sista semestervecka strax utanför Sölvesborg. Och där i Pukaviken. Och där var det en del segelbåtar, både i hamnen och ute på vattnet. Ser väldigt fridfullt ut när man ut och seglar sådär. Men inte heller det tror jag är min grej.
1: Jag tror inte heller riktigt det är min grej.
0: Nej. Har du varit ute och seglat någon gång?
1: Faktiskt aldrig.
0: Nej. Det är mycket behagligare att ha land under fötterna. Vi pratade tidigare i morse om trampebåtar, ju, cykelbåtar. Det kan man i alla fall styra lite mer av själv än en segelbåt som man bara får ta sig dit som vinden bär.
1: Ja, så är det ju verkligen.
0: Mm, så är det. Kan sluta lite var som helst. Det kan det med våra telefonörer också. Därför är det nu spännande att återigen säga god förmiddag.
2: Ja, god förmiddag. Det är Rosmarie här.
0: Ja, men det är det ju. Välkommen!
2: Välkommen tillbaka. Jag har pratat in på bandet innan, men jag tänkte jag chansar bara för jag ska iväg i vanlig ordning, så har jag fått en, jag fick glaskroppsförlossning i ögat, så jag har väldiga besvär, så jag ska åka iväg och vara där om en stol, så jag tänkte bara i all hast säga välkommen till er. Ni saknade. Och så skulle jag vilja höra jorden runt för oss idag med Ingmar Nordström.
0: Just det, en liten resa.
2: Ja, den är bra den.
0: Liten resa över 80 dagar.
2: Ja, den är, den, tänk om den hade gått så fort. Ja. Då hade man sluppit bekymmer och allt.
0: Har du varit med om någon sån där jorden runt resa någon gång?
2: Ja, jag har känt folk som har gjort det, men jag har inte själv gjort det.
0: Nej, men du har fått se bilder kanske?
2: Ja, det har jag fått gjort. Eller sådana här som den här fina medelhavskryssningarna. Det börjar ju med båten och sådär. Ja. Så det ser jättekylsigt ut.
0: Ja. Har du varit ute och seglat då, som vi pratade om tidigare?
2: Nej, inte så på en segelbåt. Jag är inte så mycket för sjön egentligen.
0: Nej, inte du heller, nej. Det är bättre med fast mark under fötterna, ja.
2: Absolut. Det är, jo, nej, men alltså inte så som jag har seglat. Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, men vi ser det mysigt ut när man tittar på det.
2: Ja då, om vinden är stilla och inte det blir så och sånt.
0: Just det, det kanske är det som är grejen, att när man ser det på bild eller ja, vet, på film eller tv eller sådär, då är det alltid så lugnt och det är soligt och det är riktigt behagligt. Det är kanske det som är det fina. Det finns ju tyvärr fler sämre dagar än goda dagar för segling.
2: Ja, visst finns det så. Det är ju, det finns, jag har känt dem som också har seglat, så att jag känner dem som har gjort det, men inte varit med om det.
0: Nej, som sagt, bättre på land, man får inte ta sig vatten över huvudet.
2: Nej, precis. Det är kanske det vi gör för ofta.
0: Ja. Du, Rosmarie, har du varit scout någon gång?
2: Nej.
0: Det har du inte varit?
2: Nej.
0: Någonting du har längtat efter eller funderat på genom livet?
2: Nej, det tror jag inte. Jag var med i de unga örnar när jag var liten. Unga örnar. Det var något liknande i alla fall.
0: Ja, det kan man säga. Unga örnar är lite grann stadsvarianten av scouter.
2: Ja, det var det nu. För där var jag med när jag var liten i dem.
0: Det har jag faktiskt också varit med en gång i tiden. Jag har inte så mycket minnen från det, men jag vet att jag var med.
2: Ja, det är tur det.
0: Men det är som sagt stor jamboree, scoutläger alltså just nu i Norra Åsum. Det ligger utanför Kristianstad.
2: Ja, det vet jag. De brukar ju ha ett sånt stort Rinkaby överallt. Brukar de, ha, de brukar ha sådana här scoutläger då.
0: 18 000 scouter är på samma ställe.
2: Ja, det var ju bra.
0: Ja. Ska vi kolla med Kim, som ju är som sagt scoutexperten här i studion då. Kim, vad gör man på sån där jamboree?
3: Ja, men det man gör, nu är det här ett nationaljamboree, så det skiljer sig lite från ett världsjamboree. Men det, du träffar folk från hela landet.
2: Ja, det vet jag.
3: Och sen så har de ju olika program. Så får man göra lite scoutaktiviteter.
2: Och så kommer väl kungen dit. Han har ju också en scoutporta.
0: Ja, han är ju scout han med.
3: Han är ju scout. Jag vet inte om han ska på detta. För jag vet att när det var världsjamboree 2011, då var det i Kristianstad. Mm. Då var kungen där.
0: Vet inte om han kommer den här gången, men vad är det för, alltså, när du säger scoutaktiviteter, vad är det då?
3: Alltså det kan vara allt möjligt. Alltså det är mycket jag har ju med men hur du klarar det om vi säger att det skulle hända någonting. Jag vet att
2: allt skulle... redo.
3: Ja, men exakt. Jag vet att de skulle ha någon program som kallas för karantän. Och då var det mycket med så här överlevnad, äventyr och så här. Vad gör, antagligen, typ, vad gör man om det skulle hända? Och sen så är det väl... alltså, det är mycket på vad det har att göra med. Det kan vara allt för att det handlar någonting om eld.
0: Ja, det hoppas jag att de skippar. Det är torrt i markerna, så ingen gör upp eld okontrollerat i alla fall. Så.
2: Nej, det kan man inte göra.
0: Då brinner hela Kristianstad ner, det är ingen bra grej.
2: Ja, det vore ju hemskt. Det är ju mina orter också, Kristianstad. Ja. Så det,
0: just det. Du är ju där uppe från orterna, ja, runt Hässleholmstrakten.
2: Jajamensan, jag är snabb på allt ut igenom, jag ger mig inte.
0: Ja. Du håller du på Vittsjö?
2: Ja, det har jag gjort. Nej, men jag
0: ser hon lite gramsen ut, Kim, faktiskt.
2: Jag har inte hört
3: samma.
2: Spelar de idag,
3: Vittsjö? Ja, Vittsjö möter Malmö FF idag i Damallsvenskan.
2: Ja, men då är det nog bäst att det blir oavgjort. Det skulle jag kunna tänka mig. Det vågar inte jag heller säga Vittsjö eftersom det är nära min ort.
0: Det är en bra lösning. Oavgjort är alltid bra.
2: Ja.
0: Ja, det är bra. Vi får utvärdera det imorgon, Rosmarie.
2: Ja, absolut. Men jag får väl strax åka iväg.
0: Du får skicka lite hälsningar först.
2: Ja, då hälsar jag först och främst dig och Pernilla och Kim och alla ni steg. Och Rolf, som gör fantastisk insats emellanåt. Eller alltid, han är duktig på att hjälpa till i alla fall. Och sen så, ja, nu hinner jag inte nog... Nej, jag
0: hinner
2: nu inte mer nu idag. Jag säger alla andra.
0: Ja, men det gör väl bra så. Så lyssnar vi på Ingmar Nordström då.
2: Ja, absolut. Och den ska ni föra med. Det är en rolig grej.
0: Det gör vi. Tack för att du ringde, Rosmarie. Tack för att du finns med oss.
2: Ja, tack själv. Och jag hör av mig en annan dag, för jag måste sticka mig till läkaren.
0: Ja, hälsa läkaren från oss.
2: Ska jag göra det?
0: Det var det. Sköt om mig.
2: Ja, detsamma. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej, hej.
4: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och alldeles strax veckans boktips i det här programmet.

0: genre est préparé.
1: Hej, vilken bok vill du tipsa om?
2: Ofred med Åsnen som vi ska lyssna på här ikväll.
1: Åsnen sägs där?
2: Yes.
1: Och vad handlar den boken om?
2: Den handlar om olika människor i Ryssland. I nutid kan man säga. Eller sen Putin tog över makten där. Och väldigt intressant från i olika klasser i samhället. Alltså samhällsklasser. Så berättar hon om olika människor. Väldigt gripande och väldigt lärorikt för att förstå hur man faktiskt tänker i det stora landet i öst.
1: Hur väcktes ditt intresse för Åsne?
2: Jag har läst tidigare bokhandlaren i Kabul och sen har talat om den här boken. Och sen är det ju världsläget allmänt som gör att man blir intresserad av att hur kan det egentligen vara som det är.
1: Ja. Och vem möter vi i den här boken om Ryssland?
2: Vi möter bland annat, en stor del av boken handlar om en soldat som då har lämnat Ryssland och flytt till Norge. Och handlar lite om hans släkt och hans resa från när han var liten till han hamnar i Norge då. Mm. Och lite om hans, varför han beter sig som han gör och vad det beror på.
1: Får man svar på det?
2: Ja, men man får också tänka ut själv sina svar.
1: Hur upplever du Åsnes sätt att skriva den här boken på?
2: Det är väldigt, eller rakt på sak, inte så jättekänslomässigt, utan mycket fakta, och men ändå ger klara bilder av hur livet är för människorna hon beskriver.
1: Hur beskriver hon livet i Ryssland?
2: Ja, alltså både positivt och negativt skulle jag säga. Man får en insikt i hur man lever och hur man tänker där som är annorlunda från hur vi tänker.
1: Mm. Är det en lättläst bok eller så? Eller tar det tid att komma in i boken?
2: Jag har faktiskt lyssnat på den och det var, tyckte jag nog var det bästa för mig. Men det är många namn och inte så lätta namn.
1: Hur upplever du att lyssna på en bok jämfört med att läsa den?
2: För mig går det snabbare och är mer avkopplande än att läsa. Men jag gör både och. Men jag läser ofta lite enklare böcker när jag läser.
1: Förväntar du dig någon ny bok av Åsne framöver?
2: Det hoppas jag verkligen. Hon är ju fantastisk på att beskriva hur det är faktiskt i andra delar av världen.
1: Så ditt boktips blir alltså?
2: Ofred med Åsne.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Malmö direkt. Måndag

0: Ja, det heter Karin. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Andras liv än mitt eget.
0: Och vem har skrivit den?
1: Emmanuel Carrère.
0: Och hur fångade den boken ditt intresse?
1: Ja, från första sidan. Den hoppar rakt in i författaren som är på semester under tsunamin. Och sen så vecklar den ut sig därifrån. Och den är otroligt fascinerande.
0: Och då talar vi om 2004?
1: Ja, precis. Mm.
0: Mm. Och vad händer i den här boken då, så att säga?
1: Ja, alltså parallellt med att de är på plats när detta inträffar och dras med i andra resenärers liksom liv och förluster, så drabbar hans frus syster av en obotlig cancer. Så att när de kommer hem då till Frankrike så är det den resan med systerns död som liksom utspelar sig. Så det är väldigt, ja, det är djupt, in på djupet direkt. Mm.
0: Och hur beskriver han liksom de olika situationerna i boken?
1: Ja, han beskriver dem väldigt mycket utifrån hur han förstår sig själv och hur han förstår andra människor. Vad alla möjliga känslor som kommer upp i samband med döden och väntan på döden.
0: Mm. Ja, för först så är han ju med om den här med vågen och sen kommer han hem och så är det lika jobbigt där.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vem möter man förutom den här personen i boken då?
1: Ja, alltså, alla som man möter man utifrån hans upplevelse. Men det är ju bland annat hans fru då, svägerskans make och svägerskans närmaste vän. Mm.
0: Vilka miljöer befinner vi oss i?
1: Så det är ju dels i Sydostasien och sen så i Frankrike, olika delar av Frankrike.
0: Mm. Och just att man får följa hans livsöden där, så att säga, det känns som att det är en väldigt gripande bok. Den tar tag i en direkt.
1: Ja, precis. Så är det. Man kan inte släppa den. Man vill bara läsa vidare.
0: Men hur hanterar han de här livskriserna?
1: Ja, alltså han har själv drabbats av bipolär sjukdom och har gått mycket i psykoterapi av olika slag. Så han har nog mycket stöd i det och liksom att kunna förstå andra människor och intressera sig för dem. Att det är ett sätt att ta sig igenom även sorgen. Mm. Mm.
0: Hur upplever du hans sätt att skriva? Så att säga, en lättläst bok som man lätt kommer in i? Och sådär?
1: Ja, han har ett väldigt liksom fängslande språk. Som man, ja, fantastiskt språk, men inte för komplicerat. Mm.
0: Tänker du läsa fler böcker av samma författare?
1: Ja, det har jag redan gjort.
0: Okay,
1: ja. Alla hans böcker är väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja. Mm. Handlar det liksom om livsöden där också?
1: Ja, det kan man säga. Mm.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Emmanuel Carrère, Andras liv än mitt eget.
0: Tack så mycket. Mm.

0: Och strax är klockan 11:02. God förmiddag. Argentinas president Javier Milei kallade den brasilianska presidenten Lula da Silva för bland annat tjuv och lagbrytare i ett tal under helgen i ett partimöte i São Paulo. Efter uttalandet kallade Brasilien först upp Argentinas ambassadör, och nu har man alltså kallat hem sin egen ambassadör från Argentina. Argentinas tidigare president Alberto Fernandez kallar Javier Mileis uttalande för totalt oförlåtligt. Forskning från Göteborgs universitet visar att dagens 70-åringar lever mer aktiva liv än man gjorde i tidigare generationer. De har bland annat mer sex och konsumerar mer alkohol än vad äldre gjorde tidigare. Ingmar Skog, som är äldre forskare, säger att bilden av att pensionärer sitter på en bänk och matar fåglar inte längre stämmer. Istället lever de ett mer utåtriktat liv än tidigare. Detta beror bland annat på utvecklingen av välfärdssamhället, enligt Ingmar Skog. Hittills i år statens veterinärmedicinska anstalt fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det ska jämföras med cirka 600 rapporter under samma period i fjol. Vid torrt och varmt väder håller sig fästingarna närmare marken och blir då mindre aktiva, enligt Muriel Ålund, som är forskare på statens veterinärmedicinska anstalt. Men siffrorna är osäkra och påverkas av hur många som rapporterar in sina fynd. Det finns också fästingar som trivs i torrt och varmt väder, och de vill veterinärmedicinska anstalten gärna få in mer rapporter om. Dessutom så finns ju nu risk att fästingarna ökar i antal när vädret blir både kyligare och våtare. FIFAs ordförande, alltså internationella fotbollförbundets ordförande Gianni Infantino, har i ett 15-sidigt långt Instagram-inlägg summerat sina tankar efter fotbolls-VM. I texten går han bland annat till stark attack mot dem som kritiserat och vad Infantino själv menar spridit hat runt mästerskapet. På en av sina sidor försvarar han också situationen runt USAs Larin Balogun, som fick sin avstängning hävd i samband med världsnationens åttondelsfinal mot Schweiz. Han menar att den situationen inte alls är så konstig som den utgivits för att vara, och att det är bara folk som vill sprida hat som kritiserar det beslutet. Och så väderprognosen. Det är molnen som dominerar på den malmöitiska himlen idag. Någon liten solglimt kan det möjligen bli, men temperaturen den stannar på 18 grader. Vindarna de är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Malmö Direktor slutande halvtimmen för idag. Peter och Kim i studion och Kim. Ja, Gianni Infantino förnekar sig inte.
1: Nej, men det förvånar mig inte.
0: Det låter som en diktator i mina öron. Då brukar man säga att de som kritiserar och har synpunkter helt enkelt sprider hat.
1: Ja.
0: Mm, det kan man ju bära med sig, ja. Möjligen. Ibland så kan man ju tycka att vissa beslut och kanske till och med hela organisationen FIFA är faktiskt i stort behov av kritik för att möjligen bli bättre. Man kan ju ta kritik så också, som en konstruktiv del för att bli bättre. Det verkar dock icke vara Infantinos idé efter ett 15-sidigt Instagram-inlägg. Alltså det är otroligt mycket text det för att försvara sig själv.
1: Ja, verkligen. Alltså, det har varit väldigt mycket kritik under detta VM. Mm,
0: för, välförtjänt kritik.
1: Ja.
0: Dessutom. Och, vi önskar Infantino lycka till. Han kan behöva det framöver. Hejsan alla. Jag vill höra en sång av Natasha Sad som heter Jimmy Danmark tillbaka. Glada hälsningar för stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo med denna önskan.
2: Hej Danmark! Vad ska jag göra för dig?

0: få styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Yeah. Natasha Saad.
2: Ja.
1: Eller Jimmy Danmark tilbage. Ja, det var vel en okay dansker, va?
2: Ja, ja. Det skulle
1: vi säga. Tilbage er ungefär samma som kransekage. Man uttalar det ungefär på samma sätt. Och tycker man inte om kransekage så kan man alltid ta sig ett danskt vinerbröd. Eller något liknande.
2: Ja, alltså...
1: Det var en dansk språklektion på ett lite amatörmässigt sätt. Men man gör så gott man kan.
2: Ja.
1: Du ser helt fascinerad
2: ut. Jag förstår inte så mycket danska.
1: Nej, hey, okej. Okay. Vi kan ha det som läxa till morgondagen.
2: Ja. Men det kommer ta längre tid för mig.
1: Ja, det får ta ett par veckor kanske.
2: Ja.
1: I läxläsningen där. Ha, vi återkommer till det danska språket. Hur hamnar vi här?
2: Det vet jag inte.
3: Malmö direkt. Med trafik och service.
1: Ibland vet man inte vad som händer. I trafiken vet vi vad som händer. Det är nämligen lugnt och behagligt. Skånsk sommarrytm i trafiken. Det är härligt. Inga direkta störningar inrapporterade till oss under hela morgonen och förmiddagen. Men ett nytt vägarbete att rapportera om. Det är på riksväg 17 mellan Landskrona och Marieholm. Där har man dragit igång ett vägarbete mellan Åkarp och Örja i riktning mot Landskrona. Det är slutter som pågår längs med vägen där. Risk för köer är det förbi arbetsplatsen. Det är ett rörligt arbete som rör sig under dagen där. På den där sträckan riksväg 17 alltså. Det är den enda stora störningen som vi har just nu att rapportera om. Och så kan vi ju också bjuda på en pollenprognos som säger att idag så väntas det låga till måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Detta om trafiken. Det händer idag. Och så evenemangskalendern. Det är lugnt även där. Och det har med det faktum att evenemangsarrangörerna, de brukar ta lite ledigt på måndagarna efter en intensiv aktivitetshelg nämligen. Så det är ganska lugnt. Vi har inga evenemangstips inrapporterade till oss den här dagen. Sen är det ju faktiskt så att vi är inne i slutklämmen av sommarscen. Alltså Malmö sommarscen med aktiviteter ute på Malmös gator, torg och i Malmös parker. Det är någon vecka kvar där. Sen är det ju Malmöfestival och då blir det verkligen aktivitet och underhållning för fulla muggar. Idag släpps festivalens program i sin helhet. Det kan man hitta på malmofestivalen.se. Där finns hela programmet nu utlagt för Malmöfestivalen. Där finns det en del att botanisera i, Kim.
2: Ja, verkligen.
1: Mm. Har du lite koll på det som ska hända?
2: Ja. Väldigt lite.
1: Ja. Är det någonting du ser fram emot?
2: Ja, men det är Riks FN-festivalen kommer ju till Malmöfestivalen.
1: Riks FN-festivalen är alltid välbesökt.
2: Ja. Och där vet jag att det är Lucas Graham bland annat från Danmark.
1: Ja, jag är på tal om Danmark.
2: Så det ska bli väldigt intressant. Så det är typ det jag har koll på.
1: Just det. Ska se om jag kan locka med dig en dag till dansbanan.
2: Ja, kanske.
1: Hallå, vars ingenting med bestämdhet. Men vi ska fortsätta övertalningskampanjen framåt. Du, det är ju också så att sommar pratas i Sveriges Radio P1 nämligen. Sommarvärdarna där efter klockan 13 och sen efter klockan 22 ikväll, då är det repris. Och idag är det faktiskt en idol både för dig och mig som håller på med paraidrott nämligen.
2: Ja, exakt.
1: Just det. Den otroligt framgångsrika paraskidåkerskan, alpinisten Ebba Åsjö ska sommarprata. Vem är hon?
2: Ebba är en tjej som då åker alpin skidåkning. Som har tagit guld i startlopp, storslalom. Och superkombination och alltså i brons i super-G i Paralympiska vinterspelen 2026. Och hon fick sitt genombrott 4 år tidigare i Peking med dubbla guld och ett brons. Och hon är också född med det, en sjukdom som gör att hennes högerben inte kan utveckla muskler i samma utsträckning som det friska vänsterbenet.
1: Just det. Hon har ett väldigt svagt ben där. Och då är det ju ännu mer imponerande att vara så överlägsen som hon är i både störtlopp och super-G. Men hon lever också med ständig smärta ju. På grund av det där benet då. Som alltså inte är, har någon muskeltillväxt.
2: Ja, men exakt.
1: Mm. Alltså det här är otroligt intressant. Ebba Åsjö är en profil inom paraidrotten. Och går alltså att höra i Sveriges Radio P1 idag med repris efter klockan 22. Men först och främst då efter klockan 13. Missa inte det, det är en rekommendation från oss.
2: Exakt.
1: Jag tror att Kim kommer att lyssna.
2: Ja, det kommer jag absolut.
1: Ja, och jag kommer att göra det med allra största säkerhet. Ja, det var dagens sommarpratare det. Ska vi ta lite mer önskemusik?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Ja, 506 Elise har nämligen beställt idag att få höra Lars Roos spela på sin flygel. Det här är en låt som Stevie Wonder gjorde känd en gång på 80-talet. Och när jag började sända radio runt 1992 så var det här en av de allra, för att inte säga det, allra mest önskade melodin. Här i Lars Roos tappning så låter den så här.

0: Det där är Lars Roos som spelar på sin flygel I just called to say I love you. För Elise då, stödmedlem 506. Och det är som vi brukar säga, Kim, i det här programmet: alla ska förälska den man vill.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Du är ju engagerad i Pride-communityn. Känns det lite oroande det som nu har hänt i Berlin?
1: Ja, det känns väldigt oroande. Men det visar också varför Pride fortfarande behövs.
0: Ja, det är ju helt uppenbart. Men samtidigt finns det ju en rädsla i bland de som besöker den här typen av evenemang. Rapporterna från Berlin säger också att säkerhetsarbetet kanske inte var så där himla omfattande, trots att det där uppenbart finns en hotbild.
1: Ja, och det skrämmer mig. Att man inte har lagt mer resurser på säkerheten.
0: Nej, alltså rapporterna säger att det fanns några barrikader och en 3-4 poliser i gatornen och sådär. Det känns ju kanske inte sådär som man har tagit säkerhetsarbetet kring den här stora Pride-dagen, för där är det ju en dag i Berlin där, i lördags. På riktigt allvar.
1: Ja, nej, det känns inte som det. Och ja, alltså jag vet inte, jag hoppas bara att de lär sig av det och att man får helt enkelt lägga mer resurser på det.
0: Finns det en risk att de här människorna som behöver sin Pride-festival, så att säga, för att komma ut och leva i samhället, så att säga, finns det en risk att de människorna blir skrämda av såna här händelser och inte ger sig ut?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga, att det finns absolut en risken.
0: Och nu tar vi detta till ett större perspektiv, för att idag så startar ju då Stockholm Pride.
1: Ja.
0: Och den stora Pride-festivalen en hel vecka där i den svenska huvudstaden. Där utlovas ett massivt och intensivt säkerhetsarbete där Säpo också är inblandade. Alltså, hur orolig är du sett ur ett svenskt perspektiv i det här?
1: Jag är väl inte så orolig. Stockholm Pride vet jag brukar vara väldigt hög säkerhet på.
0: Samtidigt har ju Stockholm drabbats av ett par sådana här terrorangrepp.
1: Ja, det är ju sant. Men ja, jag vet inte. Alltså, jag försöker mest att inte oroa mig för mycket.
0: Känns ju som taskig timing att det här händer då precis innan den här stora Pride-festivalen i Stockholm då. Man förstår ju varför man går ut tydligt med att säkerhetsarbetet är intensivt då, för att trygga alla besökare. Budskapet är, låt inte rädslan styra.
1: Ja.
0: Det är ett viktigt budskap. Om 2 veckor så startar Köpenhamns Pride.
1: Ja.
0: Som ju är ännu större än Stockholms. Ja, exakt. Där rustar man redan nu, säger man från den svenska, danska säkerhetstjänsten, för att vara på säkerhet. Men man säger också tydligt att det finns ingen hotbild mot varken Stockholm Pride eller Köpenhamns Pride i nuläget. Skönt att veta att arbetet pågår redan nu i alla fall. Ska du besöka Köpenhamn i samband med Pride?
1: Nej. Eventuellt Helsingborgs Pride, som är om typ 10 dagar.
0: Ja, det är häftigt i alla fall att de här evenemangen finns, och vi vill gärna att de ska fortsätta. Och som sagt, låt inte rädslan styra i någon del av vårt samhälle. Då vinner de som står för det motsatta.
1: Ja, men exakt.
0: Budskapet att bära med sig.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej Peter, välkommen tillbaka från semestern idag. Jag skulle vilja höra Fritjof och Carmen Sita med Evert Taube. Ha en fortsatt fin dag och vecka, hälsar stödmedlem 299 Eva. Och det är så vi ska rulla ut från programmet idag. Det betyder att bo i Malmö får höra sin önskelåt under morgondagen. Då ska vi också tävla, Kim.
8: Ja.
5: Mm. Var med i vår stödmedlemsläck under morgondagen och så får vi veta mer om Tor Görans orkester. Nu dagens svåraste fråga, Kim. Vad kommer du minnas från den här dagen?
8: Men det är väl att...
5: Ja, jag kommer minnas vår dans för några timmar sen här i studion.
8: Ja, det är det jag försökte...
5: Det är det jag försökte förtränga. Ja, men vi gjorde ett gott försök i alla fall.
8: Ja.
5: Mm. Nu ska vi konstatera att det här var en rolig förmiddag, tycker jag. Det var himla roligt att vara tillbaka. Jag har saknat er som morgon- och förmiddagssällskap. Imorgon efter klockan 7 kör vi igen. Vi tackar för sällskapet. Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Vi hörde Sport Jimmy idag också som dagens sommarvärd. Själv heter jag Peter Björkstrand och så har vi ju Kim Wittgard som världens bästa hjälpreda här i studion. Får jag önska en god fortsättning på dagen?
8: Detsamma.
5: Mm, och sen har du ett uppdrag nu då. Nämligen att se till så att det blir seger ikväll för något av lagen i alla fall. Sköt om dig! Detsamma.

0: på klubben.
1: Alltså
0: du
1: hoppas
0: att
1: du
0: inte
1: åker.
2: Ja, alltså jag
1: lyser. Alltså
2: jag
1: blir jag
2: 126 11 30 och 20.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 27 juli 2026, 11.30 till 14. Och det är ju vår sändningstid 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kalle här, så är vi programledare. Öppen telefon 040 12 0212. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Postadressen, ja, den är Lieholmsvägen 303-22-231-96. Och vi hade en melodi över i fredags. Den blev påbörjad men aldrig färdigspelad. Och därför spelar vi den nu. Two Doors Down, Lynn Anderson.

Lynn Anderson med Two Doors Down. Ja, det blir ju ett mycket spännande program dagen efter valet. Och det blir ju måndagen den 14 september. Därför att nu har ju Malmöborna fått ett eget parti att rösta på, Malmölistan. Det är jättefint det, och jag ska verkligen gratulera Malmöborna till att där är 21 personer närmare bestämt som nu ställer upp för dem i valet Malmölistan. Och jag ska strax läsa upp hela listan här. Det är alltså 21 personer till Malmölistan. Det är ju den listan man naturligtvis ska använda. Men först ska vi höra Siv Malmqvist med Mamma är lik sin mamma.

mamma. Vi städar och vi skurar.

Steven Malmqvist med Mamma är lik sin mamma. Och den hörde du på Skånepartiet i Malmös närradio. Telefonnumret hit är 040 12 0212. Och jag lovar jag skulle redogöra för valsedeln till Malmölistan. Det är ju fantastiskt detta, kära väljare i Malmö, att det är 21 personer som verkligen ställer upp för er. Och de är, jag läser inte nummernamn utan jag läser dem i ordningsföljd uppifrån. Nils Littorin, partiledare. Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, 12.02.12. Helvi Nilsson var det, ja. Och här ringde en lokförare hit, men han har inte här att göra. Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är alltså Malmölistan det. 21 personer. Vi gratulerar alla väljare i Malmö till att de personerna nu verkligen ställer upp för Malmö. Malmölistan alltså, det är naturligtvis den listan, den valsedeln ni ska använda. Ja, vi hörde Mamma är lik sin mamma. Nu kommer närmast här Min greve utav Luxemburg. Ja, vi får se om det blir så eller höra om det blir så.

Min greve utav Luxemburg, Ann-Louise Hansson. Och nu ska Ray Anthony framträda här med The Begin, The Begin.

Ray Anthony, Begin the Begin. Och du lyssnar alltså till Skånepartiet Malmös närradio med öppen telefon 040 120 212. Här kommer Sylvia Vretammar med Eviva España.

0: Kate Almgrens orkester med Kärlekens vind. Och då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det är Anders här.
0: Det är Anders, ja, som nu är ute på radion. Välkommen.
1: Ja, tack. Nej, jag hörde du sa det var 21 stycken som hade anmält sig till Malmö-listan.
0: Ja, just det. Mm. Men det går att fylla på fler, förstår du?
1: Ja.
0: Vill du vara med?
1: Ja, varför inte. Men i alla fall, är det någon kända som har varit med i andra partier?
0: Ja, det kan jag väl inte precis påstå. Den som är mest flitig att ringa in här till radion, det är ju Helvi.
1: Har hon varit politiker?
0: Nej, det tror jag inte hon har varit. Det har jag inte hört talas om. Och sen är det ju Tony Kalladik, han har ju suttit i fullmäktige. Han är på plats nummer 18.
1: Ja, han var väl med i ditt parti också, eller
0: hur? Ja, han var med i Skånepartiet då,
1: ja.
0: Ja,
1: just det.
0: Det var
1: länge sedan han var hans namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han...
1: Rätten är inte...
0: Nej, de är väl inte så kända.
1: Aktiva politiker som har bytat parti.
0: Nej. Här står... ja, alltså man kan... vill du vara med så bara hör av dig till Nils Littorin.
1: Nej,
0: jag
1: kan
0: ju
1: prata med
0: han
1: vid
0: något torgmöte
1: om någonting.
0: Ja, det är ju han som är partiledare för dem.
1: Ja, jag vet. Jag kunde prata med han när han var ute och letar också någonstans.
0: Ja, visst. Visst, jag vet inte precis hur det är den här veckan, men det är säkert ute någonstans.
1: Ja, jag får höra med det på torsdagen eller då. Han presenterar om hon ska vara i helgen och
0: ja.
1: Nästa vecka.
0: Vi får be Helvi ringa hit, hon vet det säkert.
1: Ja, hon är påläst där, så säger man.
0: Ja.
1: Om saker och ting. Hon är duktig, flitig.
0: Ja, det är hon.
1: Ja, verkligen. Man hör ingenting på de andra, men... som ringer in till dig.
0: Nej.
1: Eller gör de det?
0: Nej, jag vet inte så vad jag kan komma på nu.
1: Alltså, har vi en julen chans att presentera Malmö-listan?
0: Ja, visst.
1: Gratis.
0: Ja, har de.
1: Ja, alltså man tar den chansen. Men han sänder mig själv någon dag i veckan, Nils. En timme, är det inte så?
0: Det är möjligt, det är mer än vad jag känner till.
1: Det här går på det som man måste lyfta alltså, i samhället, det gillar jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det gör vi nu också. Det tar ju också samhällsfrågor. Ja. Och det gör ju Littorin också, Nils. Ja. Och hur det ser ut i samhället för att jag är ju delvis vittne till olika saker.
0: Vad sa du är?
1: Vittne till olika saker. Min sambollfru, hon var på efter sin tia eller stråk som man säger. Så fick hon bo på ett...
0: Oj då, har hon beklagat.
1: Ja, ja. Så fick hon bo på ett... Hon var på den här dagverksamhet efter det, ja, just det, så var det.
0: Ja, har de kunnat få någon förbättring för henne?
1: Ja, vi ska till den neurologen idag faktiskt, Trelleborg, klockan 2.
0: Jaha.
1: Ja, pratar med läkaren då, se vad han säger.
0: Ja, ja, är det...
1: Efter det.
0: Är det förenat med verk?
1: Nej, det är ju ett blodkärl eller stopp i hjärnan. Ja.
0: Jaha.
1: Det är ju stråk eller man har en blödning. Så det störs nervbanorna i hjärnan ju som man...
0: Jaha.
1: Milt märks det knappt och fullständig stråk eller hjärninfarkt. Då är man ju... Då är det illa, så det är... då är det alltså, då är man nära alltså.
0: Jaha.
1: Men redan om man inte livet så där man ju paket så att säga. Sängliggande kanske, rullstol och kan prata och.
0: Nej, jag har ingen närstående sådär, så att jag vet, jag har ingen sån som jag kan berätta om. Men däremot så hade jag en hund som fick stroke. Och då, det gör hemskt ont för hundar. Så han skrek något enormt. Och sen, jag gick ju inte ha honom, han gick emot bordsben och väggar och så, du vet, han var ju helt borta.
1: Ja.
0: Så det var tragiskt, men ja, så är det här i livet. Livet har ett slut för oss alla.
1: Ja, allting har ett slut.
0: Ja.
1: Det är kanske bara att det är på det sättet, som att du lever 1 miljon år till exempel ensam på jorden, det skulle vara hemskt.
0: Ja, det skulle du ju varit.
1: Men om man, och så vidare. 10 personer på hela jordklotet hade ju också varit hemskt. Ja. Men försvinner hela mänskligheten, alltså människoarten, så tar ju, då som tar över det är ju, är det djuren helt enkelt. Idisslarna bland annat, och sen är det de som äter idisslarna, precis som de andra dinosaurierna levde på jorden.
0: Ja.
1: Så de kommer att få ett väldigt gott liv igen. Dinosaurierna. Eller de som blir kvar. Alltså ja, djur. Ja, det blir det ju. Om hela mänskligheten dör ut. Alltså människan. Av någon. Nu var det inte covid-19. Men en annan sån här virussjukdom.
0: Ja.
1: Vi dör allihopa på en vecka.
0: Oj. Ja, det hade ju varit en katastrof.
1: Ja, vi hade ju aldrig. Ja, det vet jag inte om det hade varit en katastrof. Om vi hade, alla hade omkommit. Men i alla fall så, om djuren överlever. Viruset biter inte på djur. Så får de ett himmelrike på jorden utan människan. Det kommer ju alltid skapas något krig med. Det blev kanske lite sådana här olika, med tsunami och sådana här grejer kommer att finnas. Så. Kanske en sån här meteorit av vad det heter som slår ner på jorden igen. Och sen börjar alltihop att börja om från början igen. Ju. Så det är en sorts kretslopp, ja. Men det finns ingen mänsklighet ute i universum som har överlevt sig själva.
0: Inte vad man vet, nej.
1: Men man hinner aldrig dit för att antingen så tar man död på sig, mänskligheten död på sig själv, eller så händer det någonting med planeten man bor på, som det gjorde nu med den här meteoriten som slog ner, eller heter det, i Mexikanska golfen eller i Trump.
0: Ja, Mexiko där, ja.
1: Och det händer hela tiden. Antingen är det ju en sån katastrof, eller så tar man död på sig själv, med mänskligheten död på sig själv. Eller vet du, detta är ju ett politiskt parti, så vi kan inte prata så djupt om det.
0: Ja, du kan. Det här är ju närradio med öppen telefon, så du pratar ju om vad du vill.
1: Nej, jag funderar mycket på sånt. Vad skulle hända om vi försvann allihopa? Eller tvärtom. Det kan bli ett virus också till djurriket, för allting försvinner.
0: Nej, det kommer det tillbaka igen ju.
1: Ja, men det tar ju rätt lång tid.
0: Det tar rätt lång tid, ja.
1: Nej, då får vi väl lite, vi får höra, vad var det?
0: En månskenspromenad, ja.
1: Ja, detta för alla andra. Alla mest nyfiken på om det var någon i Littorins. Eller det partiet, eller var mer än Tony Kalanick som hade varit partiledare. med dig naturligen.
0: Ja, jag har ju inte frågat om för att läsa upp det på radion, men de kan inte ha någonting emot det, i och med att de har ställt sig på en valsedel, så då blir de ju offentliga personer.
1: Ja, det bär man ju automatiskt.
0: Ja. Så att det vågar jag göra utan att fråga någon av dem.
1: Ja. Ja, det är bra nu, Kalle.
0: Ja, önskar detsamma. Och din melodi, den är framtagen, så den kommer här.
1: Tack så
0: mycket. Tack, tack.
1: Hej, hej. Hej, hej.

0: Ulla Billqvist med en månskens promenad. Och nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Hej, du, jag hör dig väldigt dåligt, men...
0: Ja, jag...
1: Men nu blir det bättre.
0: Jaha.
1: Ja. Nej, jag undrar lite grann, jag har bara några frågor. Lite grann hur alla de här som har varit Skånepartister tidigare och sympatisörer och skänka över och sådant och varit medlemmar. Tar de över det Skånepartiets politik nu, alla de frågor ni har drivit Malmölistan? Eftersom du pratar så mycket om Malmölistan nu, för du har liksom svikit dem själv kan man väl säga. De här som trodde att Skånepartiet skulle ställa upp i kommunvalet. Hur är samarbetet nu med Malmölistan och så? Varför? Så att de inte känner, för känner sig så lurade så att ni går in i någon sorts vänskaps i Malmölistan och Skånepartiet. Är det så det ska vara eller det är?
0: Nej, alltså Malmölistan har ju sina egna personer och sitt eget program.
1: Jo, ja, men alla de som har trott på Skånepartiet innan och skänkt gåvor och allt sånt där, de måste känna sig lurade då liksom, att de inte får igenom sin politik som de har stött och stöttat och sådant. Så att, jag tycker det blir lite fel, va? Men jag trodde kanske att Malmölistan skulle ta över allt från Skånepartiet, eller så ni har något samarbete eller...
0: Nej, det är inget samarbete på det viset. Utan de, alltså de, jag har ju läst upp namnen på den listan. Och de har bildat en ideell förening. Och de har sina regelbundna sammanträden där de går igenom de olika frågorna de ska ta upp och så. Och jag kan inte tänka mig att de skulle ha någonting emot att jag berättar om det här. Utan tvärtom.
1: Nej, inte emot det kanske, men det är rätt konstigt ändå, för det är många, kanske är många, men en del Skånepartister som kanske känner sig lurade. Vill du säga till dem där till exempel?
0: Det kan de ju själva framföra i så fall. Det är det ingen som har gjort.
1: Nej, det är kanske inte så många kvar av dem. Så det är kanske därför. Va? Men de har väl kanske gett upp dem också. Liksom du har gjort det. För att,
0: nej, jag har inte gett upp det. Bara att jag bor inte i Malmö.
1: Nej, men det är väl andra i partiet som bor i Malmö. Va? Det är ju inte tog att du ska sitta i kommunfullmäktige. För jag förstår att du är uppe i ålder också, så det är inte så lätt att hålla igång. Så att,
0: nej.
1: Men det kunde väl vara kanske någon annan. Va? Men jag förstår inte riktigt vitsen med att du pratar så väldigt varmt om Malmölistan. Du kan inte deras politik. Du vet ens en gång inte när de sänder närradio. Och det gör de på tisdagskvällen mellan 18 och 19.
0: Ja, det var ju bra du sa det.
1: Ja, ja. De kunde ta en timme till att öppna telefon eller bjudit in några andra politiker kanske också och kunna ställa de här frågorna som han är ute och vill ha reda på när, på olika evenemang i Malmö och på olika platser är de ju. Och de svarar ju inte på det där för de är upptagna med annat. Va? Jag var faktiskt i Limhamn i lördags en stund på den här hamnfestivalen. Och det var faktiskt Malmölistan också, och alla andra partier var där också. Och helt plötsligt skulle de ha någon, ja, de skulle få säga några ord, alla partier som sitter i kommunen idag, på scenen där, va. Men Nils Littorin, hon sitter ju inte i kommunfullmäktige, men han var ju där och ställde, skulle ställa någon frågor till Socialdemokraternas partiledare, eller här i Malmö, i kommunen här, va.
0: Ja,
1: ja. Och han fick inga svar och hon skulle förbereda sig för att gå upp på scenen och sådant. Och skulle stå där uppe allihopa av de här, är det åtta partier där sitter i fullmäktige?
0: Ja, ja.
1: Nej, men ungefär för åtta stycken är det. Men så han fick inga svar där heller, Nils Littorin, va? Men det är bättre, han hade öppnat upp kanske en timme till sin radio eller... Kanske han fick låna tid och dig, köpa tid och dig kanske, så han kunde, om han, men nu är han ju arbetsålder så att han kanske inte tid att vara där på dagtid, va? Men Men han kunde kanske ta en timme till så man kunde ställa frågor till han där och kanske ha någon debatt någonstans med till exempel Socialdemokraterna eller någon annan som han är på rätt så mycket. Det var liksom det att det blev lite fel. Jag tycker liksom du pratar så mycket om det, va? Du glömmer bort att du har ett eget parti också, men jag trodde kanske att de skulle ta över alla dina frågor också och ställa upp bakom dig, va? Som avislamisering och sådant. Och.
0: Ja, jag har inte hört hur de tänker göra det, men däremot vet jag att de är mycket, mycket bestämda motståndare till islam.
1: Ja, ja, ja, men de driver inte den frågan så som du har drivit. Jag har inte hört om de har tagit upp den frågan överhuvudtaget. Men det är ju mycket annat som... Men,
0: vad sa du? Har de inte öppen telefon?
1: Nej, nej, nej. Men det har ju inte Sverigedemokraterna heller på sin timme. De har en timme innan Malmö-listan på tisdagar.
0: Jaha.
1: De har inte heller öppen telefon, så det kunde gå till oss, men då fick de ta en timme innan kanske. De kommer strax efter Malmö-listan och då är det så att ha en timme till där för dem, Sverigedemokraterna. Men där är ju olika, de är ju ute och pratar rätt mycket nu, partierna, men kanske man ska, ja... Jag förstår inte, han får inte ut mycket av Nils Littorin, för han får inga svar på sina frågor, va? Kanske bättre bara stå och berätta om sitt eget program istället för att springa och jaga de andra. Det är det jag efterlyser lite grann, va?
0: Ja, då får du vända dig till honom.
1: Ja, ja, men han kanske lyssnar någon gång, eller någon annan kanske i partiet som... Det är konstigt, han så långt ner på listan än Tony Kaladik, för han var ju väldigt duktig på politiken tidigare.
0: Ja, nej, det skulle inte förvåna mig om han blev uppkryssad.
1: Ja, ja, ja, ja. Så att, nej, vi får väl se hur det börjar iväg om.
0: Du vet,
1: där är... Efter valet den 14 december, det är väl den 13
0: december. Ja, det är den 13.
1: Eller förlåt, det är så december, september är det.
0: Ja.
1: Valet, ja.
0: Ja, det är det.
1: Du sänder kanske den 14 också så man kan få...
0: Ja, jag har inte planerat något annat än att sända året ut.
1: Ja, ja.
0: I alla fall, åtminstone.
1: Men du får ta debatten här med Malmö-listan, men... Men de har inte ditt program med. Utan,
0: nej.
1: Och Skånes självständighet, hur ser de på dig och sånt till exempel? Är det någonting som Malmö-listan också ska ha på?
0: Ja, alltså där är ju gjort en undersökning utav Skånska Dagbladet. Visserligen är det rätt länge sedan nu. Det är väl en 10 år sedan ungefär. Men där var ju majoritet för självständighet.
1: Ja, men det var inte många som skickade in någonting där på det. Men är de också inne för dig, Skånes självständighet, Malmö-listan?
0: Nej, det har jag inte hört om.
1: Nej, nej, men det är kanske någon som kan ringa in som är med där, för det är, de kan säga om de tar över alltihop efter Skånepartiet. Det, man får liksom ha debatten här i din radio, men... om Malmö-listan, men det skulle de själv kunna ha, ju.
0: Ja, jag tycker det är rätt bekvämt det med öppen telefon och den här radio.
1: Alltså, ja, ja, det är ju bra, men alla får inte komma ut och säga sin översikt i din radio. Det är ju vissa som inte får komma ut, ju.
0: Ja, lokhörarna.
1: Det är lite dåligt att kalla, och det är ju en man som har hjälpt till mycket i Skånepartiet en gång i tiden, och som du stänger ute nu. Jag vet inte varför, för han har mycket vettiga åsikter, men...
0: Du menar lokföraren?
1: Ja, lokföraren, han heter Sanders. Sen vad han har jobbat med en annan sak. Men
0: ja, han är känd som lokföraren.
1: Förlåt?
0: Han är känd som lokföraren, sa jag.
1: Ja, mer känd som lokföraren, ja. Sitt namn. Ja, det...
0: ja, nej, ja, absolut.
1: Men jag tycker det är liksom... Släpp fram alla så alla får säga sina åsikter. Stäng inte av någon, alltså.
0: Ja, du får gå med själv så kan du vara med och bestämma.
1: Ja, men vi har bestämt, är det något mötesbeslut på dig ni har haft, så att att vissa ska stängas ute då, eller hur menar du? Ja, och det hjälper ju inte att jag går med Skånepartiet för att alla ska få komma ut. Det fattar jag inte. För det är ju bara du som sitter i styrelsen. Det är ju ingen styrelse. Så jag fattar inte riktigt vad du menar med det, va? Och de som har gått och ställt upp för Skånepartiet idag, de måste vara väldigt besvikna.
0: Ja, jag
1: de måste satsa stora pengar och sådant och säga nej, blir det ingenting av det.
0: Det har jag inte hört någonting om.
1: Det har jag hört många som har sagt att,
0: ja, så.
1: Att kan jag bara klippa i banden sådär helt plötsligt och sen så.
0: Ja, det.
1: Ja, men skulle ju vara någon avtagare. Jag trodde en gång att Tony Kaladik skulle bli din avtagare, men det blev ju inte så. Så.
0: Ja, det vet jag inte. Det blir han
1: kanske. Det var de som jag utade från partiet just att, så att som jag vet. Men naja, det var bara det, Kalle, så att.
0: Ja, då kommer Kristina från...
1: Ja, det är Peter. Tack ska du ha. Hej.
0: Det är mycket bekvämt med närradio och öppen telefon. Det är bara att ta telefonen och slå en signal. Och så har man då tur så är det ledet så kommer man ju fram. Rolf önskade Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars orkester.

0: Tack så mycket. Ja, idag så skulle jag vilja... Ja, först vill jag tacka Anders så mycket för de fina vitsorden. Att han finner det jag säger på radion som är informativt och viktigt.
1: Ja.
0: Tackar jag så mycket för. Då är det ju roligt att ringa in fler gånger. Sen skulle jag vilja bemöta lite grann det här Rolf ringde in och sa, han pratar ju om Skånepartiet visade i Malmölistan och var vi står, både ni och vi så att säga, om vi nu ska dela upp oss i vi och ni. Nu tycker jag nog att Skånepartiets medlemmar och Malmölistans medlemmar har i stort sett samma politik. Och sen drar vi väl alla åt samma håll när det gäller sossarna. För det är väl vårt primära mål att vi ska få bort dem ifrån kommunen. Det är väl bra så långt, tycker jag.
1: Ja, jag håller med dig där helt.
0: Ja. Och sen säger han, berättar han att han har varit på Limhamnsfestivalen i lördags. Och det var faktiskt jag också. Det var vi med Malmölistan och delade ut flygblad där.
1: Ja, ja, hamnfesten.
0: Ja, och precis som Rolf berättar så var ju alla partierna här i Malmö kommun representerade där och skulle hålla tal då, uppe på scenen. Och Katrin Jamme tillsammans med sin stab stod där nere då och väntade på för att gå upp på scenen. Och de stod där länge och väl. När min partiledare Nils Littorin, han går fram till Katrin och frågar henne om hon kunde svara på och förklara om alla de här våldtäkterna som sker i hemtjänsten. Och då var det en man där, en stor kraftigt byggd man som bröt på svenska. Och var väldigt aggressiv. Det var fruktansvärt hotfull, obehaglig situation där, Carl. Alltså där stod jag in till Nils och flera andra i partiet. Och den här mannen, han knuffade Nils våldsamt flera gånger. Och jag hör Nils, han säger, rör mig inte, säger han. Och ja, det var sån obehaglig, hotfull stämning där, kan du tro. Och allt detta finns på film. Det ligger ute på Nils Littorins, alltså på Malmölistans hemsida eller på Facebook. Där kan du gå in, du som lyssnar, gå in och titta och se att det jag säger stämmer rakt av. Och det var så obehagligt. Och sen när jag har varit ute och tittat på filmen och analyserat i efterhand vad det egentligen var som hände där, då kan jag ju konstatera att det jag berättar för dig nu, att det stämmer. De var väldigt hotfulla och aggressiva. Och det säger jag också i filmen, men fy så hemskt. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Och sedan ser man då på filmen hur... Man får titta ett par gånger och studera alla som var med. Så ser man då hur Katrin Jamme Stjernfeldt och hennes, som vi kallar för prinsessan, hennes följeslagare, hon alltid har med sig. Jag tror att det är hennes presssekreterare, utan att vara 100% säker, men hon brukar ju vara med. Där står de och hånler då. När den här mannen buffar och knuffar på Nils Littorin på detta sättet. Alltså, då är det Malmöpolitikerna. De är ju kriminella. De är ju kriminella människor. Så, alltså, att det inte var någon vakt som dök upp och utvisade dem därifrån. Det är fruktansvärt.
1: Ja.
0: Ja, alltså det var så hemskt. Så, och så nu undrar ju Rolf liksom, man ville prata med Nils. Ja, det kunde han gjort då, för att han var där från, vi var där från 11:30 på förmiddagen. Och Nils själv, han var där från 11:30 till 13:30, alltså 2 timmar. Så där fanns många möjligheter för att prata med honom. Han valde att avvika från den platsen där detta hände och inte

0: lyssna på talen som de sen skulle ha efter detta på scenen. Och han gick ut till en av vingångarna där in till hamnfestivalen och ställde sig där ensam för att lugna ner sig och fly fältet så att säga. Om man nu får så här flydde väl inte, man tyckte det var hemskt obehagligt. Så han ställde sig där och delade ut flygblad och pratade med folk som kom ut och in där. Så alla möjligheter fanns att få ett snack med Nils.
1: Ja, ja.
0: Så att det stämmer inte riktigt att inte han fanns liksom tillgänglig på det viset. Sen måste jag ju säga att alltså får gå tillbaka till den här hotfulla stämningen. Och jag har försökt att se vad det här är för en man. Men jag har så här långt så har jag fått det till. Jag pratade ju med Nils såklart efteråt. Och vi tror väl att det var någon av Susannas funktionärer. För han stod senare och delade ut ballonger, va? Röda ballonger såklart. Och vi gick förbi, för jag och mina kollegor, vi skulle gå och ta en bit mat någonstans och gick tillsammans när, efter detta här med, jag lyssnade inte på hela talet som skulle jag säga som politikerna hade där. Jag orkar helt enkelt inte. Det var så mycket svammel alltså, det var fullständigt meningslöst. Det var bara slöseri med tid och energi. Man såg hur honarna rörde sig, hur de ljög där uppe. Nej, vi gick och sen passerade jag då en liten bord där den här hotfulla mannen står och delar ut ballonger. Så slår han ut handen, du vet, sådär i luften med en ballong. Och så är det en ballong på en pinne, du vet. Så ut med handen, hela armen sådär, så säger han till mig, vill du ha en ballong? Så är det både lite ilsket och ironiskt. Nej tack, sa jag och knuffade bort hans arm på samma sätt som han hade knuffat nyss. Nej tack, den kan du behålla själv, sa jag. Sen fortsatte vi. Och sen var inte jag där inne på det området mer, för vi lämnade det och gick och vi åt och träffades i partiet och hade lite trevligt istället efteråt. Så gick det till där inne. Då det är sossarna. Det är fruktansvärt. De gör precis, jag har ju förstått att de kan ta till vilka hemska knep som helst alltså för att få bort sina motståndare. Och där stod ju alla andra och där stod Moderaterna, där stod Kristdemokraterna och delade ut sina flygblad och bjöd på lite dricka och någon godis och sådär, du vet, som man brukar göra. Och jag såg till exempel Moderaternas ordförande här i Malmö, så, hon heter ju Helene Nanne. Som hon kallas. Hon heter nu Nanne också. Men de kallar henne Nanne. Jag ser henne på filmen. Hon står en bit ifrån det här. Ska vi kalla det för handgemäng? Alltså jag tänkte nu smäller det snart här någonstans. Men här, hur han höll på att knuffa och hade sig på Nils. Och Nils flera gånger för att försvara sig och säga. Rör mig inte, säger han. Rör mig inte. Och då står hon Nanne en bit ifrån och jag upplever det som att hon tyckte det var obehagligt för att hon går liksom åt sidan och vill inte vara med i sitt gäng där och sen vänder hon ryggen till och ja, det var hemskt. Så gick det till på Malmöfest, den här Limhamnsfestivalen skulle jag säga, för Malmöfestivalen är ju någonting annat.
1: Ja, Limhamnsfestivalen,
0: ja. Så att, Rolf, han får, han vet att Nils var där, för han såg ju detta ju. Han berättade ju själv lite där, men då fick jag ju berättat mer utförligt hur det verkligen gick till, va? Så alla vet det, hur sossarna bör säga åt här. De skyr inga medel, inga medel. De tar till handgripligheter och allt möjligt. Det är ju fruktansvärt. Men sen vill jag då säga att Anders här som gav mig så fina vitsord, han undrade då lite, för du sa till Anders, ja men du kan ju också gå med, sa du då, när det gäller Malmölistan. Och han är hjärtligt välkommen. Vi tar emot alla som vill vara med i Malmölistan. Det utesluter ingen.
1: Du, så vitt jag vet bor han inte i Malmö.
0: Anders?
1: Nej.
0: Nej.
1: Så vitt jag vet, alltså, det får han själv berätta när han ringer nästa gång.
0: Ja, men det får han göra, men man kan ju vara, aktiv medlem ändå och hjälpa till och så om man vill göra det.
1: Ja, för mig han bor antingen i Trelleborg eller i Vellinge.
0: Okej. Det hindrar ju inte att han är med och hjälper oss i vårt valarbete om han önskar det sen, att han kanske inte kan ställa upp på vallistan och så, det är ju en annan sak.
1: Nej, just det.
0: Men han, men jag kan säga i alla fall som svar på vad man kan få tag i Nils denna veckan och mig också och de andra medlemmarna. Vi kommer denna veckan att stå från och med idag, måndag, tisdag, onsdag denna veckan, så kommer vi att träffas på Willis på Katrineholm, alltså Willis på Katrineholm, det är väl Celsiusgatan den Willis ligger på, alltså det är en bit ifrån Värnhem där vid Sallerupsvägen och så ner där till Willis på Katrineholm, det vet nog de flesta.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och där kommer vi att mötas och sen kommer vi att sprida oss sen till Loco Food heter en livsmedelsbutik. Loco Food och Lidl om vi blir fler. Och Loco Food, det ligger, det blir en hörna på, ska vi se här, en hörna där på Sallerupsvägen och Singelgatan ligger denna Loco Food.
1: Jaha.
0: Så där kommer vi att vara nu måndag, tisdag, onsdag klockan 17 som vanligt alla dagar.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Och ja, sen hade jag mer jag skulle prata om, men det blev för mycket idag, Carl. Så jag tänkte att nästa gång jag ringer, kanske redan imorgon, så skulle jag, tänkte jag att jag skulle prata lite om om valet. Jag skulle prata om valfusk bland annat.
1: Ja,
0: och, valfusk och så skulle jag vilja prata om, du vet, OSSE, den här organisationen som har med, ja, som kommer och har möten med politiker och regering och myndigheter och media och sånt. I Sverige då, om vi håller oss nu till Sverige då, för att diskutera huruvida vi ska ha valobservatörer eller inte. Men det är en lite längre historia, så den tänkte jag skulle ta nästa gång vi
1: jag
0: ringer in. Så jag stoppar där idag om inte du har några frågor till mig.
1: Nej, då är det roligt att få den här vittnesutsagan om hur det egentligen gick till där.
0: Ja. Och gå som sagt in på Malmölistans hemsida. På Nils Littorin. Man kan bara skriva på Google Nils Littorin. Så kommer du in och ser just den filmen.
1: Ja.
0: Det är bara att scrolla till du hittar den filmen. För där ligger några andra grejer. Tidigare grejer. Och så kan ni själv se där hur sossarna bör sig åt.
1: Ja, det är spännande.
0: Som sagt, de får inga medel, nej. Och med det sagt så tänkte jag att idag lämpar det sig riktigt bra att få spela Socialdemokraterna med Eddie Medusa.
1: Ja, ja. Den är framtagen du.
0: Ja, jättebra.
1: Så den kommer här.
0: Och då är en sak innan vi slutar så prata med mina partikamrater. Och där är någonting som, där är fler som förbereder sig för att ringa in.
1: Ja, ja, det är spännande.
0: Jag pratade med i lördag, så han skulle ringa in som jag förstod det nu i veckan. Så då hoppas jag att han har tid att göra.
1: Ja, ja. Spännande, Helvi.
0: Ja. Då tackar jag för mig.
1: Ja, du ska själv ha tack för att du gjorde dig besväret. Och din melodi är framtagen, så den kommer här.
0: Jättefint. Tack, tack. Jag säger vi det så länge. Ja, tack så mycket.
1: Tack, hej, hej. Hej.
2: Ja, goddag, ursäkta, jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
3: Alla i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och

Eddie Medusa, Socialdemokraterna, önskades utav Helvi. Så ska vi höra Carl i Tornehavet under ekars djupa grönska.

0: hjälpa oss att läkas.
1: Ja. Så väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
2: Ja, hallå, är det jag?
1: Ja, ja. Det var Kenneth.
2: Okej, okay. Okay. Ja,
1: hej. Mycket välkommen.
2: Ja. Och eftersom du efterfrågades och nämndes med medlemmar från Malmö-listan.
1: Ja, ja.
2: Kenneth Nilsson står med på listan.
1: Ja.
2: Är jag ute i radion eller?
1: Ja, du är ute i radion nu. Jag ser dig på, ja. du står på plats 4, ser jag.
2: Ja, just det. Jag står med där som investerare, något jag har sysslat med i 20-tal år. Med mer eller mindre success. Men det var någon som ville veta då vad det är för några människor som är med på listan. Och jag är född på 60-talet, början 60-talet, blir faktiskt 65 nästa månad. Och har då född här och har sett förändringar som har skett genom de här åren. Men jag har också bott mycket utomlands i länder som Japan, Korea, Hongkong, Nya Zeeland, Australien, där jag hade ett femårigt arbetsliv som slutade på 90-talet och början 2000-talet. Sen var jag hemma en sväng och sen 2006 så flyttade jag till England, bodde där i 10 år. Så jag har sett lite av världen och det har strunt väldigt mycket. Det blev många goda minnen när du spelade Silver Rethammar med Spanien tidigare, för att jag var reseledare på 80-talet och en av huvudresorna var Spanien. Som det var tre bästa åren av mitt liv. Jag hade jättekul. Men sedan 2016 så har jag alltså flyttat tillbaka och bott i Malmö. Och bor vid Kroksbäck, Bellevue-området. Där Socialdemokraterna har förtätat och byggt bort innergårdar och slängt in flera hus. Så att grannarna som tidigare kunde titta på barnen leka ute på innergården, de tittar nu rakt in i fönstret till grannen och ser vad de har på matbordet eller vilket tv-program de tittar på. Men det är ju sossarnas politik. De vill förtäta och klämma in så många som möjligt här i stan. Och det var faktiskt en fråga jag ställde, för jag var också med på Limhamns hamnfestival. Och jag fick faktiskt ställa den sista frågan, men ingen följdfrågor, för de insåg att det var lite kritik. Och då ville de inte ha följdfrågor för det. Men jag frågasatte just då, för vi var lyssna på Andreas Schönström för ett tag sedan, då han nämnde att alla de här ombyggnaderna och sakerna som sker i Malmö, att det är för att förbereda för att Malmö kommer att bli en halv miljon stad framöver. Och då kan man fråga sig, varifrån ska allt folk komma? Och kommer det finnas jobb och plats för dem att bo? Ja, nu kör de ju med förtätning, så att de bygger upp Malmö till, ska inte kalla det betonggetto, men Malmö brukar vara känt för bara parkernas stad. 25% av Malmös yta var parker, men nu känns det som att det byggs bort och de tar mer och mer av bördig åkerjord och så vidare. Och min fråga var egentligen hur ska de försörja sig? Vad ska de jobba med? Malmö har väl den högsta arbetslösheten i hela Sverige. Och det är också en fråga där som är lite sammankopplad med invandringen då. För det är ju den som kommer att öka på befolkningen, eftersom barnafödandet sjunker ju tyvärr. Och då är de som sagt, vad ska de jobba med? Det finns inte jobb till de som finns här idag. Och det var någon som frågade innan beträffande våra frågor om islam och invandring och så vidare. Vi har inget emot invandrare som kommer hit och vill anpassa sig till vårt system, leva efter våra regler, betala skatt som alla andra och sköta sig. Men de som kommer hit för att begå brott eller utnyttja systemet på olika sätt, de hör inte hemma här och de ska skickas ut med en gång. Det är vår inställning. För det är galet hur pensionärer som har jobbat och slitit hela sitt liv för att bygga upp den välfärd vi har i samhället idag, de behandlas på ett fruktansvärt sätt. De sätts in på hem där de kanske förhoppningsvis får någon som förstår vad de säger. Att många av de här arbetarna, de kan ju inte svenska och de tyvärr i vissa fall till och med rånar och våldför sig på de äldre pensionärer som inte kan försvara sig i sina egna hem eller även på vårdhem och så vidare. Och det är ju en skam, inte bara för Malmö utan hela landet, att det pågår sånt. Det är helt jäkla galet bara. Och andra som kan då komma hit på asyl och ta hit sina föräldrar som då kan få högre pension på grund av en massa bidrag som sossarna är experter på. De kan alltså få en högre levnadsstandard än de som har byggt upp välfärden i det här landet. Och det är alltså hårresande galet, hål i huvudet. Och något som vi vill motverka. Den 14 hoppas vi som sagt på många röster. Eller den 13 är det. Och vi finns också tillgängliga. Kollegan Helvi sa tidigare att vi finns vid Katrineholm. Men det är Katrinelund. Villhus och Katrinelund, Östra Farmvägen där. Och där finns vi idag, tisdag och onsdag mellan klockan 17 och 18. Och om vi blir tillräckligt många så kommer vi även att finnas då på Lucky Food och Lidl som finns i närheten. Så att, men det är om vi kommer tillräckligt många. Och där är alla välkomna att ansluta och komma hit och ställa frågor. Nils kommer ju vara där. Så vill man ställa frågor, vi är ute 3-4 gånger i veckan. Och då finns det allt tillfälle till att prata med oss, prata med Nils. Och ställa sina frågor och komma med idéer som de tycker kan vara bra, för att vi önskar ju då naturligtvis få tillräckligt många röster. Vi behöver, jag tror det är 6000 för att få mandat i kommunhuset, och det har vi förhoppningar om, för att vi har faktiskt, Nils har ju många följare på sociala medier. Som Helvi nämnde så finns den här videon som jag själv tog faktiskt utav Nils där han försöker intervjua Katrin Stjernfeldt Jämme och andra, men då blir mot han blir bortputtad fysiskt, och men det är likadant, jag var med inför förra valet och det var likadant där, vi gick runt och försökte intervjua Katrin, men det var liksom kalla handen. Vi hade till och med våran valstuga mitt emot sossarnas, men så fort hon dök upp och vi försökte närma oss så var det kalla handen. Hon ville inte prata med oss. Och det kan man ju tycka är konstigt. Om man är en folkvald politiker, då ska man vara mottaglig för att höra vad andra kommuninvånare har för förslag eller kritik. Man ska ju kunna ta både ris och ros som politiker. Det var också en fråga om vi andra har någon politisk erfarenhet. Jag har inte det. Jag har varit med en del med Nils, som sagt. Och jag sitter med som ledamot i en HSB-styrelse. Och jag har som sagt lärt mig av livet. Och jag tror det finns ju ingen utbildning för att bli politiker. Ofta är det så att man ska ha ett bra munväder. Man ska kunna prata mycket och ha bra kompisar. Då kommer man in och kan ta del av goda löner och skydda sig med 200 kommunikatörer som kan sköta ordet för en om man inte själv har talets gåva. Men det finns som sagt ingen utbildning. Tyvärr, det borde finnas, för att många av politikerna de sitter där för att sko sig själva istället för att göra sitt jobb, att hjälpa kommuninvånarna. Och det gör de ju då genom att slösa kommuninvånarnas pengar på en massa struntsaker som vi också är emot på. Vi har ett flygblad som vi delar ut. Det nya flygbladet har huvudrubriken Rädda Malmö. Och det är väl en bra huvudrubrik tycker jag. För att vi behöver som sagt ordning på den här staden. För det går raskt ut för. Nu har jag pratat nonstop. Det är mycket skulle jag säga. Men om du Kalle har några frågor som du funderar på så får du gärna ställa den.
1: Nej, bara upprepa då att du är på Malmö-listan och du har plats 4 där.
2: Ja, precis.
1: Ja, just det.
2: Och jag var med Nils även inför förra valet, men då var vi inte så kända. Vi har varit ute och vi är liksom inte som de andra politikerna, bara ute någon månad innan valen och kommer ut med massa valfläsk, utan vi är ute året runt, sommar som vinter. Jag har tidigare också varit engagerad i att gå ut och prata med folk. Vi körde något som vi kallar söndagar 14.00. Vi brukar stå på triangeln varje söndag klockan 14 och dela ut flygblad i olika ämnen och så vidare. Jag har också en ideell förening som heter Seniorgruppen för hälsa och frihet. Och vi träffas en gång i veckan minst.
1: Ja,
2: och ibland bjuder vi in föredragshållare som kommer och håller för dem om olika ämnen. Men det är mycket koncentrerat på hälsa, hälsoprodukter och behandlingar. Men även då frihet att vi sitter och samtalar om vad som händer i världen och i Malmö. Och hur vi kan förbättra saker och ting. Så att, och det finns även andra grupper som vi kallar vakengrupper. Som är öppna för lite öppna samtal och träffas och har det gått tillsammans.
1: Ja. Det var intressant att höra allt detta, Kenneth.
2: Ja, och sen, jag vet inte, du nämnde ändå att jag hann inte nämna det innan, men gärna om du har John Lennon, Imagine. För det är ju liksom, imagine, tänk om vi kommer in. Det har vi goda förhoppningar om, för att Nils med hans sociala medier, där han har mer support än de etablerade partierna. Vi behöver komma in så vi får en riktig opposition, så vi får verkligen någon som kan röra om i grytan. Och vi kan ju inte fixa Malmö med samma politiker som genom årtionden har förstört det. Så att vi behöver verkligen få till någon som vågar säga ifrån och har möjligheten genom att sitta i kommunhuset. Tidigare så att jag var med på listan även vid förra valet. Men sa då till honom att jag var inte intresserad av att sitta i galenhuset som jag kallar det. Men jag har ändrat åsikt nu. Känner jag mig stridslusten och vill gärna ta upp kampen mot de som sitter och slänger bort en massa skattepengar. Så att jag är med och stöttar Nils till 100%.
1: Ja, och jag kan då också berätta att Helvi, hon har plats nummer 7. Och du har plats nummer 4. Och ni är 21 personer på Malmölistan.
2: Just. Och om det är någon som funderar på att rösta på oss. Vi hade ju inför förra dagen. För vi får ju inte den här förmånen som de etablerade partierna med att de lägger ut våra valsedlar till oss. Utan det får vi göra själva. Och inför förra valet tog det ju inte mer än 15-20 minuter först vi fick rapporter om när ni har inte några valsedlar här. Antingen var det arbetarna i lokalerna som inte hade lagt ut dem, eller så var det någon som kanske hade tagit alla våra lappar och slängt ner i väska och bara dragit iväg med, som inte gillar oss. Så därför, om man skulle komma till en valstuga den 13 september, inte finna någon valsedlar med Malmölistan på, så kan man ta en blank valsedel och skriva Malmölistan. Det gäller precis lika bra. Men det är då man måste vara varsam att det är kommunalvalet, så de vita valsedlarna, kommunalfullmäktige. Så det går alltså bara att skriva Malmölistan eller ett namn på som står med på listan om man nu vill göra ett personval. Och lämna in det, så gäller det precis lika mycket som de offentliga valsedlarna. Men vi kommer att vara där och försöka få ut dem i alla lokalerna.
1: Ja, ja. Det låter bra.
2: Ja, toppen. Och tack så hjärtligt för att du hjälper och pushar oss. Och som sagt, jättehärligt program. Jag har börjat lyssna nu på Helvis uppmaning. Så att, väldigt trevligt.
1: Ja, ja. Roligt att du ringde hit.
2: Ja.
1: Återkom gärna, ja.
2: Ja, det kan jag.
1: Tack. Och vilken melodi hade du idag?
2: John Lennon, Imagine.
1: Jaha.
2: Tänk om vi kan komma in och få ordning på det. För det är inte bara inför valet, utan det är den 14 som arbetet startar. Eller när man kommer in. Det är då det riktiga arbetet börjar. Så, ja.
1: Det var fint, då kommer din melodi strax.
2: Tack så hjärtligt.
1: Ja, tack för att du ringde. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Kenneth för. Så väntar här. Vi ska säga här, det är... Ja, vi får höra efter.
3: Ingenting är längre som förut.

Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals. Stämmer inte alls.

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt.
1: Ingenting är längre som förut. Anders Fugelstad var det som sjöng. Kenneth önskade John Lennon med Imagine.

Och där fick vi höra John Lennon med Imagine, önskad utav Kenneth. Och du som vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det är alltså öppen telefon under våra sändningar 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så ska Sven Ingvars framträda här med: säg inte nej, säg kanske, kanske,

Sven-Ingvars orkester, Säg inte nej. Och den följs utav Anita Lindblom, Sånt är livet.

0: Han heter Lindblom med Sånt är livet. Och den följs av Jan Malmsjö, Bygga upp ett stort berg.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå. Bygga upp en dagdröm av ett litet hopp. Rulla upp sin dagdröm upp till bergets topp. Bygga upp en dagdröm som är transparent. Bygga upp ett stort berg och en dagdröm så det verkar riktigt.

Jan Malmsjö var det, ja. Och Jan Malmsjö ska strax följas utav The Boppers med Happy Days.

Happy Days var det, ja. Och den följs ut av, vi ska säga här,

I natt jag drömde. Och den följs utav Bobby's Girl.

Ja, det var Bobby's Girl Day. Susanne Sontag, förlåt, Susanne Mohan heter hon kanske. Och så ska vi strax höra här om det kan bli Lilly Berglund som sjunger.

Lili Berglund, meide, quando, quando, quando. Och det är Skånepartiet i Malmös närradio du lyssnar till, där vi strax nu ska få höra Jerry Lee Lewis med Sweet Little 16.

10.000 röda rosor hörde vi där, ja, och det var Jan Höjland som sjöng. Då ska vi säga här om det kan bli Little Darling med The Diamonds. Vi får höra efter dem.

Little Darling framfördes utav The Diamonds, säger jag här. Det är lite otydligt för att det är inte riktigt stark lampa precis där. Men nästa melodi här, den heter i alla fall Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och det är Lena Andersson som sjunger.

Och det var alltså Lena Andersson där som sjöng. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Så kommer Chuck Berry med No Particular Place to Go.

Chuck Berry, No Particular Place to Go. Och du som själv vill önska melodier, du ringer alltså 040-120212 mellan 11:30 och 14:00, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 12,5 timme i veckan. Och du får ringa en gång per sändning. Du kan alltså ringa 5 gånger i veckan om du vill det. Då ska vi låta, vi ska se här. Det är Lasse Lundahl som ska sjunga Minns i november.

0: Lasse Lönndahl kände säkert de flesta igen där, ja. Och nästa artist känner nog också en hel del igen. Bill Haley and his Cowboys. Nej, his Comets då, förlåt. Det är lite otydligt där. See you later, alligator.
1: See you later, alligator.
2: Well, I saw

See you later, alligator. Och det var alltså vi ska säga här Bill Haley and his Comets stod det. Det var de som framträdde. Och nu blir det mer framträdande här, nämligen Hepstars med I natt jag drömde.

My Boy Lollipop framfördes utav vi ska säga här. Millie heter artisten. Och nu väntar nästa artist här. Och han är väldigt känd. Pavel Ramel.

0: kärlekssemester.
1: Och där får vi dämpa Povel Ramme lite för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Och var nu med också och använd bankgiro 583-1748. 583-1748. Skriv önskemelodi på inbetalningen. Povel Ramel var det vi hörde och vi ska höra fortsättningen också.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها مزعل اللي شايف فيها اكتر من مرا وردي حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Vi har programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter

Nu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande. Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang. Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Hej, det här är Astrid från Heavy Tiger. Du lyssnar på Malmökanalen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ronsikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då morsan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte för

den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Mande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Röndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och

0: Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Signe
2: och Gördis Bornemark
1: och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: egen radio.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von der Fall.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band, och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Du är som himlen på jorden, som pengar under bordet, som whisky i blodet, får mig att tappa orden.
2: Har aldrig träffat någon som du.
1: Du är en fulltankad frack och jag är highway to hell. Kan köra 1000 mil om jag får komma ikväll.
2: Har aldrig träffat någon som du.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Erik.
2: Det här är Oskar.
1: Och Jakob, och tillsammans så är vi Neverstore och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: fire, the ring of fire.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
2: Tjena med oss, det här är Pierre.
3: Det här är Jonas.
2: Från Primetime och du lyssnar givetvis på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kande. Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, mitt namn är Ulrika Skoglund och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.